Wallace, die ander man wat sing of hy mal is. Is nou William wat hier saam ons kuier hier by die Jagkamp Pap en Grill en dan ook vir Wally of soos die ander normale mense al ken, Stefanie. En nou ook vir my dogter, sy vibe vanaand saam in die studio op ons show. En nou ja, nou gaan ons begin met 'n baie baie ou enetjie. Dis Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, geniet.

0: Goeienaand, ek is DJ Angel en ek luister Ramkatron.
1: As hy nou gewees, bla bla bla van R2, hier's Max Ravense, Cosmic Trouble. Daarna is so 'n bietjie Alphonse, vlau, 'n lekker remix daarvan, Pasta Boy, hier op Techno Tuesday.

Was er nou geweest? Breakdown. Was er van Ahmed Hamley en Doppenberg. Hierso loop ons nou met Criminal Girl, die extended weergawe, en daarna Pretty Green Eyes. Net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eers ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

Ons dan nou weer Ultra Beats Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is dit natuurlik die tyd vir ons DJG SSNN G-Mix vir die week.

moet ek like jou half eers wat die ouwtjie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook 'n paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Aino Jawo. Is 'n Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Dove, Nerve en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

0: This is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brutant.
1: Hier gaat hy nou so. Is 'n lekker song daarso vir William. Die enigie daarna is vir Sandra as uitgevra vir Rihanna se We Found Love. En dan so 'n bietjie W&W. Dis William en Wally. Nee, nie regtig nie. Maar ja, kom ons vibe lekker song.

As hy nou lekker fantasy, actually a remix van Tricky Disco gewees also, van W&W. Nou gaan ons bykie vibe op, bykie Puffendorf. DJ G, denk jy sal die oukies geniet. Ek is DJ Tatches en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Ah, sy nou 'n bietjie Dimitri Vegas en Like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As Move Your Body, Sub-Zero het ook 'n vinger in die paai gehad.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas jylle op, hou jylle veilig en onthou, jylle maak die show. Dan sien ek jylle volgende dinsdag weer van 9 uur af.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeie aand, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus oor die geseënde, fantastiese, lekker donderdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Nou hierdie gedeelte wat ons vanaand deur stap in Spreuke 5 is 'n direkte waarskuwing van die Vader aan mans oor die welisgees en die impak van die welisgees. Daar's 'n profetiese woord ook daarin. Nou wat 'n mens waarsku wat in die toekoms gaan gebeur as jy nie gaan luister nie. Eerstens kom die Here dadelik in vers 3 en 4 en sê my kind Sy gaan jou kom verlei, sy gaan vir jou kom, haar lippe gaan soos heuning wees, en haar verhemelte gladder as olie, maar die uiteinde van die saak gaan bitter wees. Dis nou olie en is nou heuning, maar die uiteinde van die saak gaan bitter wees, en dan sien ons dadelijk weer, 'n paar verse later in vers 8, kom die Vader baie duidelik en sê, hou jou weg ver van haar af, en kom nie na by die deur van haar huis nie. Baie duidelike boodskap, maar, ons gaan verder, dan word daar vanaf vers 12 tot 14 gesê, dis nou die man wat nadat die pop oor die fan gestryk het, sê hy die volgende, hoe het ek die te gehad? So hierdie man sê, dat wanneer my pa, wanneer mense na my toe gekom het, my vriende en allemaal om my na my toe gekom het en gesê, pas op vir hy vrou, bly weg by haar, pas op vir hy gees en haar, het ek dit gehad as hulle my praat, ek het kwaad geraak, maar waarom het ek so gevoel? Waarom het ek so gevoel? En nie geluister na die stem van my onderwijsers en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. En dan sê hy in vers 14, amper was ek heeltemal in die ongeluk in die vergadering van die gemeente. So, ons sien dat daar genade gevind is, voordat die ongeluk om heeltemal getref het, in waar hy homself in die gemeente in die verleentheid gaan stel. Waar iewers in 'n kerk gaan staan en allemaal gaan weet wat jy aangevang het. En alhoewel die Here jou gaan help, gaan al geskinder word, wanneer ons hierdie, dat allemaal weet wat jy gedoen nie geluister nie. Jy het dinge gedoen wat buiten karakter is. Jy het rondgevoeter en jy het geweet, jy weet nou dis verkeerd, maar jy kan nie verstaan hoekom het al die dinge gedoen het nie. Want dit was 'n gees wat jou bedwelm het. En as jy nou van jy sê, pastoor, jy kan nie sê bedwelm nie, kom ons kyk gewoon vers 20, het sê, maar waarom sou jy my seun by 'n vreemde bedwelm raak en die boesem van die ontugtige omhels? Die gees in daai persoon, jy kan dit nie tugtig nie. Daai gees kan nie getugtig word nie. Dis 'n gees wat geen verantwoordelikheid vat nie en die een na die ander en uitspoeg. So, dan sien ons vanaf vers Die Here kom eindelijk en dan vers 15 en sê, drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Dis my plan vir jou. Ek het vir jou 'n sekere standaard. Ek het vir jou iemand wat, in die Bybel sê eindelijk hier van jou jeug af, ek wil dit eindelijk hier so vir jou lees, dit sê, mag jou fontein geseend wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Die Here sê, ek het iemand vir jou wat ek van jou jeug af al beoog het vir jou. Maar jy kom en jy raak bedwelmd met hierdie welisgees, hierdie vreemde vrou, wat besig is om jou lewe te verwoes, gaan drink uit jou eie fontein uit. Dit wat ek, hoe ek drink uit jou eie waardes, drink uit dit wat ek vir jou geleer het, in die onderwijsing, in die wysheid, en die kennis wat ek vir jou gee, jy is besig om met vreemde bakke uit te druk. Jy is besig om dinge te doen buite Godse wil, want die gees is besig om jou te verlei. Dan is daar hierdie waarskuwing, ek weet nie of julle dit even opgetel het in vers 11, en jy uiteindelik moet steen as jou lichaam en jou vlees verteer is. So persoon wat so vastgevang is met die welisgees, die vrou, gaan na jou toe kom en iewers gaan jy uitvind, ek het een of ander siekte in my lichaam gaan verteer wees. Hierdie is baie duidelik. So die Vader kom en sê my kind, ek waarsku jou oor die vreemde vrou, sy gaan jou probeer

0: belangrike boodskap, is so belangrike waarskuwing, waar die persoon na die tyd eers agterkom, hoekom het ek die te gehad, hoekom het ek kwaad geword vir mense wat my, wat eindelijk in liefde na my toe gekom het en my probeer help het. So die Here sê, lees hierdie my kind, en moenie bedwelmd raak nie, en leer uit hierdie uit, so dat jy nie deur hierdie alles hoef te gaan nie, maar so dat jy kan uitkom by die vrou wat ek van jou gaf, vir jou beskoor het. Ja, die vrou wat ek vir jou wil gee, dat jy binnen my plan kan wees. En dan is al eindelijk drie verse waar die Here sê, weet jy wat, een lieflike wilsbokkie en een aanvallige steekbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedierig dier bedwelend raak. So die bedwelend is weer positief, en die Here sê, jy gaan liefde vind, en het gaan next level wees, en het gaan liefde wees wat een positieve bedwelend wees. Maar dis wat ek vir jou, dis my plan vir jou, my kind. Maar moet nie bedwelend raak met die vreemde vrou. Wat een woord. Wat een woord, wat een wysheid kom die Here en geef ons hier in Spreuke 5 en mag die woord, hierdie woord vanavond, by die regte mense uitkom.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. So nou en dan, wanneer die Here dit op Shani se hart lê, dan deel sy iets op aangaande jou groep op Facebook en op die WhatsApp groepe. Nou, daar word nie elke week iets geplaas nie, is net wanneer die Here dit op haar hart lê. En baie keer is daar net 'n besige program om by alles uit te kom. Maar sy het in die week iets geplaas wat ek net by elkeen van julle wil los. En voor die man sê, ja, maar hulle praat met die vrou en sê, dis vir ons almal. Glo my, luister na die hele gedeelte. Ek lees dit gou vir julle. Ek het onlangs 'n nuwe paar skoene gekoop, nommer 5. Dis so mooi. Toe ek hulle aantrek, toe besef ek hulle pas net. Maar is ok, ek gaan hulle inloop. Ek doen toe die nat koerant trek en die volgende dag gaan ek mol toe. Soos ek stap, voel ek hoe dit my hakke byt, maar beauty is pyn. So ek loop voort. By die huis toe ek die skoene aftrek, is daar blaas en dit is seer. Wat doen ek? Die volgende dag stap ek sommer die hele dag met hulle rond. Aanhouer wen mos. Dit voel eers beter, maar soos die dag aangaan, besef ek my hakke is rou gedrap. Ek kan regtig nie meer nie. Maar wat sal mense sê as ek sommer my skoene uittrek en kaalvoet in die mol stap? Ek kan dit mos nooit doen nie. By die huis besluit ek, ek gaan hulle nooit weer dra, tot ek 'n jean ontdek wat perfek daarby pas nie. So ek stap weer met die blase, met die ou hakke. Daardie aand in die bad spring ek amper deur die dak soos dit brand. Ek weet, ek is nie die enigste vrou wat dit al gedoen het nie. Wat ons doen om mooi te lyk is soms baie keer net plain stupid. Probleem is, ons doen dit nie net met ons skoene nie. Hoeveel van ons loop so deur die lewe? Ons sit vas in seer verhoudings, in werke wat ons breek, in vriendskappe wat ons seer maak en daardie behoefte om altyd perfek te lyk, te druk, te skaaf, dit los blase op ons as mens. Maar ons hou aan stap met die hoop dat dit beter raak. Hoe meer ons loop, hoe meer druk dit. Ons sê altyd ons moet 'n myl loop in iemand anders se skoene voordat ons kan oordeel, maar ek dink ons het dit verkeerd. Dalk moet ons ophou kyk hoe iemand sukkel in skoene wat te klein is en net staan en kyk. Dalk moet ons die vrou wees wat kniel en sê, vriendin, trek daai skoene uit, jy hoef nie so seer te kry om mooi te wees nie. Kom, ek het 'n paar sagte slippers vir jou, skop daai wetters uit. Dis wat dit beteken om mekaar se krone reg te skuif. Dit beteken nie om te sê, kyk hoe skeef loop sy nie, maar om te sê, kom, laat ek jou help dra. Kom ons wees daar die soort vroue, die soort wat nie blase raak sien nie, maar die soort wat pleisters uitdeel. Galasiërs 6 vers 2 leer ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy is genoeg, net soos jy is. Moenie bang wees om my pantoffels nader te trek nie. Dis wat die Here op Shani se hart gelê het. Daar is soveel mense daar buite wat in stikkende verhoudings is, wat by plekke werk en by plekke is wat jou breek. En wat doen ons? Ons bespreek hulle, ons praat negatief oor hulle, ons wys hulle foute uit. Maar deur hierdie gedeelte gebruik die Here vir Shani om onder my en jou aandag te bring dat ek en jy met die een wees met die pleister. Ek en jy met die een wees wat vir hulle bid. Ek en jy moet nie die een wees wat oor hulle skinder en hulle sleg en hulle van hulle praat en weet om hulle te benadeel nie. Mag die Here ons harte verander, sodat ons mense beter kan hanteer. En dan is daar tog die mense vanoggend wat in daai verhouding is wat jou verniel en vernietig. Daai mense wat in daai kerk is waar jy heeltyd bespreek word, maar jy bly daar om die image op te hou. En vanoggend wil ek vir jou sê, is dat los, trek daai hakke uit. Jy het nie nodig om dit aan te trek. Jy het nie nodig om daai ding deur te gaan
0: om perfect te lyk of mooi te lyk nie.

0: Trek hy slippers nader, wees gemaklik, wees wie jy is. Mense moet verander om by jou in te pas, en nie jy by hulle nie. Een geseënde dag vir julle allemaal verder. Sluit af met Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Lekker naweek vir julle, en ek is opgewonde om hierdie week weer by die huis te wees, voorreg om in Randfontein by ons gemeente te bedien, en ons bidlik...
1: Hartelike groete op hierdie prachtige vrijdagmorgen. Groete in die mooie naam van Koning Jesus. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek vanmorgen met u praat oor om te doen wat Jesus gedoen het. En as ons weet wat Jesus gedoen het op die aarde, dan kan ons dit ook doen. Ons kan ook siele gaan naderbring vir die Here, vir sy koninkryk. Ons kan ook uitreike doen. Ons kan ook gaan bid vir mense in hospitale en plekke waar daar siektes is. Want hy sê ons kan dit doen, hy sê ons kan nog groter werke doen as wat hy gedoen het toe hy op aarde was. Johannes 14 vers 12 sê die volgende: Ek verseker julle, wie aanhou om my te glo, sal ook die werke doen wat ek doen. Soms het ons 'n stokperkie, 'n sport of 'n tydverdryf wat ons baie geniet. Ons wens ons het die tyd en talente gehad om 'n deskundige daarin te word. Ons kry dan die geleentheid om 'n ware deskundige te sien optree en ons wens dat ons die dinge waarmee ons geworstel het om te doen met die gemak en die vaardigheid kon doen waarmee hy dit uitvoer. Hulle kan ons of inspireer om beter te doen om hulle kans ons tot wanhoop dryf. En as ons weet wat Jesus gedoen het, kan dit ons inspireer om ook te doen wat Jesus gedoen het op die aarde. Jesus het aan sy disippels die werke van God getoon, beide deur wat hy gesê en wat hy gedoen het. Die hele tyd was hy besig om hulle voor te berei vir daardie dag wanneer hy hulle sou verlaat. Hy het geweet dat hulle in die wêreld sou moes uitgaan met die evangelie wat hy hulle gegee het en dit aan die wêreld sou moes gaan verkondig. Hy het ook geweet dat hulle geneig sou wees om te vra: wie? Ek? Nooit nie. Daarom het hy begin om hulle geloof in hom op te bou en toe het hy gesê dat hulle ook magtige dade sou uitvoer. God kan ongetwyfeld groot dade deur enige man of vrou doen wat hom waarlik vertrou en wat glo dat God wag om hulle te gebruik. John Wesley, William Booth, Gladys Aylward, John White en Angus Buchan was allemaal doodgewone mense wat God intiem geken en geweet het dat hy hulle nie alleen geroep het nie, maar ook toegerus het om buitengewone dinge deur hom te verrig. Christus wil ook deur my en jou groot dinge verrig. Is jy gereed om jouself tot sy beskikking te stel? Die Here vra nie na jou vermoë nie, maar na jou beskikbaarheid. Indien jy jou betroubaarheid bewys, sal die Here jou vermoëns laat toeneem. Wees beskikbaar vandag om gebruik te word deur die Here en laat toe dat die Heilige Gees jou toerus vir dienswerk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kan gebruik net soos ons is. Here, dankie dat ek weet vandag dat U is besig om ons te vat na 'n dieper dimensie met na U toe. Here, ons bid is vanmôre, gebruik my Here soos en waar U verkies om dit te doen, in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons kyk vandag na Paulus se woorde in Galasiërs 3 verse 26 tot 28 waar hy skryf: Deur die geloof in Christus Jesus is julle almal nou kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het Christus as te ware aangetrek. Dit maak nie meer saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. Julle is almal een in Christus Jesus, net tot sover. Nou lieve luisteraar, ons bevind onsself in 'n wêreld wat mal is oor boksies. Ons word konstant geklassifiseer volgens ons velkleur, ons bankbalans, ons sosiale status en selfs ons geslag. Hierdie verskille bou dikwels mure van skeiding, vooroordeel en ongeregtigheid. Maar, en hier kom die goeie nuus vanoggend, die evangelie van Jesus Christus kom breek daardie mure radikaal af. Paulus herinner ons vanoggend dat die wet ons bewaarder was, maar nou dat die geloof gekom het, staan ons voor God op gelyke grond. Wanneer ons in Christus gedoop is, het ons hom aangetrek soos 'n nuwe kleed. En onder daardie kleed, liewe luisteraar, vervaag die lyne wat ons van mekaar skei.
3: Wat my dra die vuur in my longe swart aan my saai my
2: sosiale status of posisie in die samelewing definieer nie meer jou vryheid nie. Jou geslag beperk nie jou toegang tot God se liefde en genade nie. Liewe luisteraar, in Jesus Christus is daar geen eerste of tweede klas kinders van God nie. Ek en jy is almal gelykwaardig, almal erfgename volgens die belofte. Daarom mag ons dus vandag na mekaar kyk met Christus oë. Mag ons ophou om boksies te wil bou en eerder begin om saam as die een liggaam van Christus saam te leef. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord waarmee ons hierdie nuwe dag kan begin. Seën dan ook so al ons doen en late en wees in besonder by elkeen van ons geliefdes.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel of ek wil versmoord is, asof iemand my aan die keel beet het en druk en druk. Sjoe, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie as 'n ou lug wat trek nie. Ai, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape bler en die wolke wit bo kan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar een mens skoon lug kan inasem.

0: As ek weer weer geweest, gesing geweest, daar deur Hanke Simmons geweest daar. Jou hart is weer myne, nee Pieter. Dis lekker ek weer ou liedjie gehy.
1: Baie oud. Kyk, ek wonder of ek kan die films van onthou toe hy nou nog met sy ou seentjie stemmetjie.
0: O ja.

0: gesing het.
1: Ek het al gehoor, maar ek het nou doen, ek het net gehoor.
0: Nee, hoor jy, ek het toevallig nou weer af, toe kyk ek nou weer, toe sing hy saam met hierdie, wat noem mense, die Kossak Russiese koor. Hoor jy, prachtig, dit was nou ook, soos ons het noem, sonder enige instrumente goed, net saam met die a cappella, net saam met die koor.
1: Oh, wow.
0: Nou kom daai sientjie stem deur, hoor, prachtig, prachtig.
1: Nee, ek kan baie mooi wees. Want hy laatst ek het ons laatst ek die medelies gehad, die keerspeler gehad.
0: Ja, nee, ek sien hy...
1: Twee medelies gehad wat a cappella was.
0: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertentie, daar staan nog medelies.
1: Is hy nie nou wat wees ons vandag vinyls nie?
0: Ja, hy wees vinyls.
1: Maar die ouwe is nog by.
0: Die ouwe is nog by.
1: Die ouwe hoek.
0: Nee, maar ek spot jou nou, hoor.
1: Rooi kaart vir die enigie.
0: Ja, ja.
1: Maar was tijdig geweet, hy nie, ek nie. Ek wil op elke mens van Lippieke Lousie so goeiemiddag. Welkom, sê vir Tanya Hanlie van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op vanmiddags vinyl gooi in die show. Vinyl, nie viral nie, nie. Hoop jy gaan viral?
0: Nee, natuurlijk. Ek meen, wat anders moet gooi in die show.
1: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou, pad vir jou, liekie van, vertel ek iets vir jou pad, moet jy het so. Die plaat kom van wat die jaar af 1979. Eers vir jou pad, wat die groep sy naam, of twee sy naam, Marcel en Heine. Of Heine Marcel, in elk geval. Dancing in the City. Dan af jou Smokey met O'Carroll. En dat kom van die Pop Shops, volume 5. Met die profielse plaat geweest, 1979. Vandaag sy program, soos gesê het, al die liekies vandag vir jou meestal van die langspeelplate af. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeel. Maar dan speel ons country muziek.
0: Dis, ja, net country, maar vanavond is nou
1: iets van anders.
0: Hoor jy maar, ek wil my dood gegil, want ek wil eers hier die tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk, ek is dan ouwer en ouwer, maar overleer maar so bykie. Jy weet, om nou mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Dis, maar dis pret, hoor, dis pret.
1: Ek vertel op die in country show dat ek het onder andere my klavierles gekry, my tweede onderwijsres was, eerst iemand van ons geweest, Christa Stein en haar nuggies het dochter in my geleer.
0: Ja, ek onthou.
1: Toe trek daar mense langs ons in Marius en Terien Oosthuizen.
0: Ja.
1: Nou Terien Oosthuizen is deesdae die atelier besieder by RSG. Nou Marius is al die jare nog met hy achter die glasgordijn gewerk, Marius. Nou hy by SIK begin toe die plate nog die inding was.
0: Ja.
1: Dus sit hy nog, en vertel, sit hy al achter die glas en tel hy die tracks op die plaat om, toe kan hy naald per rechte plek sit. Dus dit doen ons nou vandag. Ons gees een liekie en sit die naald op sy plek.
0: Ja, dus ek kom hy so'n bykie as ek om moet speel. Maar om nou onder beheer kry, hoor.
1: Terloops, dit mense nog nie weet nie, die plate wat aan my kant speel, is die gewone 33 en 30 spoedplate. Hulle is die 30 centimeter breed, nie. Dis die groot plate.
0: Ja.
1: Jyne is die 45.5 RPM.
0: Ja.
1: Die 7 singles.
0: Dis.
1: Waar kom die naam 7 single vandaan?
0: Dit gaan oor die... Okay, dit is een single. Die 7 gaan iets oor die breedte?
1: Dit precies net so, ja.
0: Ach,
1: dat is een likkie op een kant en hy is precies 7 duim breed.
0: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
1: 7 single.
0: 7 single. Ja, dat is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
1: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net hier op Raamkant Radio.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: So, ek op die begin daar, Pieter.
1: Ja, ek wil net vra, wie sing hier?
0: Ek het gesê, het was geluid na Dancing in the City van Marcel Heijn, dan al na O'Kettle van Smokey, toe sit ek op die plaats, kan twee op die boek, en toe speel vir jou Shadow Dancing van Andy Gibb, en dan speel vir jou You've Got All of Me van Cloud. So, dit is heel die ander kant van die plaat.
2: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Ons gaan nou luister na Marcel Heijn en na Smokey.
2: Ja.
0: Later. As jy daar klaas, ek die plaat omdraai.
2: Ja, asjeblief, hoor.
0: Wat is op jou draai tafel vandag aan jou kant?
2: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
2: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? Barbara vang my amper hier onder die... Nou, val jou not. Barbara vang my nie so hier amper by die hepe.
2: Ja, ja. Hoor jy, Janie, ek laag so net. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy myne is baie nieuwer as jou, en so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
2: Ja, nee, jy geef vir my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
2: Ja, nee, okay.
0: Hallo, Popeye. Papa is hiervoor wat die achtergrond voor ons gevleid het.
2: Die papagaai.
0: Papagaai, ja.
2: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê het, Kylie Minogue sê die Locomotion gesing door die Queen of Country.
2: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liedjie wat nou gespeel het, You Got All of Me is van Cloud, van Kreeuwsdorp. Maar dat komt van Kreeuwsdorp af. Cloud, dat is leuk van Zuid-Afrika af.
2: Ja, ik weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Kreeuwsdorp.
0: Eén is nou al verdeerde en een blijft deze dan Amerika, maar...
2: Ja.
0: Want Anthony Barbara blijft in Boksburg.
2: Hoe is zij daar?
0: Zij twee nog geblijven in Brakpan. Ja. Zij en man Jack.
2: Maar nog op en wakker, nee?
0: Ja, alipad.
2: Nog op en wakker.
0: Ik like brandy. Right, so is hier recht.
2: Ek is recht, kom ons op, ek krijg die naald nou op je
0: plek.
2: Op sy plek.
0: Maar krijg je op sy plek dat hy begin draai voor ek die draaitafel unmute?
2: Goed, die gaan ons.
0: Sit maar gewoon hier daar so op sy plek. Want dan nie weer afvoet in nie.

0: As ek is, Barbara Ray gewees daar, Barbara Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ouskoen achterna gooi?
1: Hoor jy, ek sit nou, ek meen, ons sit nou hier in luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: Sy is bieke oor geworden, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing. Nee? Dis wat sit so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die laatste maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat hak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou mama praat, dan hakel ek nogal tussen
1: die. Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel
0: my. Hoor, gauw vertel hy so.
1: Ok.
2: Vrienden, mens krijg verskillende maniere van hakel. Jy krijg ons hierdie kort hakel, hierdie... Tola, luister, ek wil net vir jou sê, hoe gegaan my vrou? Dan krijg hierdie ander met sy, Tola, hoe gegaan my vrou? Dan krijg hierdie doodrakakel. Alles sê mys vir jou, Tola, hoe? Hoe gaan het, mevrouw? Nou sitte die twee ouwens, hulle hakel al twee, dat is groot vrienden. En hulle sitte en drink koffie in die café. Toe sê die een van die ander, luister, dit is so my nonsens, dat ons wel hakel. Daar, syfel, terapie, vandag, ons hoef nie te hakel. Sê die ander, ek sê nou vir jou, ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou is jou, honderan. Jy kan nie pakke sigaret gaan koop son om te hakel. Nou weet hulle, 100 rand, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. We staan die meisiekie achter die toonbank, toe sê die ene nou, We staan langs te liefde, en die maak sy asem by mekaar. En die roos die kop, soos die voetbalspelers. En die ontspan lekker. En die maal diep asem. Die sê, dame, gee mee, pak die Lexington 20 asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!

0: Oh, Carol gewees daar af jou van Smokey op ramkwadradio.co.za. Pieter, weet het vir jou enkels net draai tafel daar, ne?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag vir, ons daar van ons speel?
1: Weet jy, hierdie dis nou een kort speelplaat wat mense het, Seven Single, ne?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel, en dit is Lorika Raag, met haar bekendste liedjie Kinders van die Wind.
0: Ek toch het mannetjie zo.
1: Nee. Hy is bykie achter die tyd.
0: Ja,
1: hy is bykie achter die tyd, hoor. Nee, Lorika Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom, waarom? Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Oh, nee, nog nie.

0: Dirk Karou gewees daar met Kinders van die Wind op ramkadradio.co.za. Langs die plaat van 1979, het Pieter het gesê, het is lang, lang gelede.
1: En ben jy, Janie, dit voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nee?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoon gemaakt en modern gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe, sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaat sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie dieselfde nie.
0: Gelaat nie, gelaat nie, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek was net vir jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan word hy nog gekrap geluid op 'n donderdagmiddag op pad huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug wees, jare terug.
0: By gesê, toe plaat nog nie gekrap nie, was ons nie.
1: Absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie 'n keuse nie, goed is al oud.
1: Ja, en ons is anders.
0: Dis hy, is hy.
1: Ja.
0: Tyd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy. Soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maande aande ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump. Omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het hem gelees nou die dag?
1: Het ek hem gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effro geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slawetlokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wyn spat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê hulle het nogal gevorderde woordeskat.
0: Ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Wat jy lekker vir Alan Garrity? En andere het ek nederig gehoor, ek en hy sing saam 28 Junie maand aan daar woon.
1: Ek het so gehoor, wat 'n voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Oh, hy sing vanaf so, van die Springbok Hit Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons kan nou nie die hele show nie plaat speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat nie kan die is nie.
1: So, ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ons moet ook tussen hier bykie iets vir jou speel, wat digitaal, wat verander is het nu, al die mooi klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern, enzovoorts.
0: Dis hy. Spat vir Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net na die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

0: En ek het dit gewees daar met I Need Someone op Ramkwad Radio. Op het al hierdie rustige drive show vandag. Is nie ons gewone upbeat show nie.
1: Ja, is nie daai, wat sê ek, ek noem het ons altyd, is het so beat, is ons ek altyd, is woensdag. Maar dit is meer tersies as jou.
0: Nee, daar, hy speel dinsdag aan de woensdag. Wat vir jou Susie Quattro onder jou?
1: Ja, duidelik.
0: Ken jou boete?
1: Nee, ken jou.
0: Odie?
1: Odie Quattro.
0: The race is on. Dan af hier John Paul Young, JPY. Jy moet omkeen.
1: Ja, ja.
0: As in hier, sy bekende yesterday's hero. En dis ander liekie, The Day That My Heart Caught Fire.
1: Daar, sy.
0: Dan vir jou Buffalo, saam met Peter V van Suid-Afrika.
1: Gee omgas.
0: Born to be Wild.
1: Daar.
0: Drie in die rij. Van die langspeelplaat af in 1979 op Ramkwad Radio.co.za.

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Ramkat Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons hoor graag van jou. Stuur 'n WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Musiek en Lekkie gebond by Wild Europe Radio van die langste plaat af in 2026.
1: Daar kan jy dit oor vertel.
2: Pieter, wat op jou toch op die oomblik?
1: Weet jy, kyk, ons nou al klare papegaai hier in die atelier, so hulle sal hom hoor hierna. So, ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Okay.
1: En dit is Chirpy Chirpy Cheep Cheep van
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

0: Ach, is dat ook geweest dat je nou, hè? Middle of the road geweest, middle of the road.
1: Maar ik denk jij je kroeg zo bieke, want jij heeft me al die platen wat baie krap gegeven. Maar het klinkt zo mooi.
0: Hij is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde platen, nee.
0: Dis, ja.
1: Vooral die jong mense, het nog nie geweet, jy moet hem mooi hanteer nie, want hy nie krap nie.
0: Natuurlijk, ek net nie vertel van, die, wat my vertel het, jy op die platen gewerk het nog by Afrikaanse Studio, nie? By
1: ja,
0: die SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, dis as Afrikaanse Studio was nou RSG, want die landtrek was ons die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Wel, ons het die skape gehad op hulle advertenties.
1: O, dis waar, ja.
0: Jy het eigenlijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Jannie, ek het al vertel die story van die vark waar ek geraai het.
0: Nou koei!
1: Ja, toe ek by mas drif toe getrek het, die eerste dag het ek mas nou oor die vark geraai, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei,
0: mm-hmm.
1: en ook een perd gehad, maar achter die skoolhuis was so...
2: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer gewees, ja. En daar was so een hektar grond achter, wat ek nou vir die boer gevra, of Mampoer nou daar een bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk, hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig, en hoe lyk die voeding vir die perd, en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op een put af, een oop put. Ek dacht toe, nee, wacht, hierdie gaan nie werk vir Mampoer nie. Ek meen, as hy daar inval of seer kry, dan ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk, hoe diep is, of, ja, kyk hoe diep is hierdie put, maar dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor,
0: mm-hmm.
1: en ons het water gekry, omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo,
1: dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, dan wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe 'n klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dog toe nie, wacht, het ek bykie groter klip van, afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou 'n diep put wees hierdie. En ek het nader toe maar op groter klip gevat, afgegooi,
0: Net die klip toegooi nie. Of die put ja,
1: nie. Wel, ek het amper. En ek dog nie wacht. En ek kyk so rond en ek sien een sleeper. Jy ken hier die treinspoorslawe.
0: Ja, ja.

0: put. En die skaap spring in daai put.
1: Ag nee.
0: Ek sê vir jou, en ek kan dit nie verstaan nie. Dalk daar het die sleeper nou 'n bietjie water losgemaak. En kyk, Biermans Drif is mos daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
1: Droë area.
0: Baie droë area. En jong, ek dog maar dit kan nie wees nie. En terwyl ek so besig is, kom maar so ou swarte nader gestap en hy soek en hy soek. Hy vra toe vir my, basie, jy het nie dalk die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek maar bietjie stupid om vir hom te sê, hoorie, die skaap wat jy dalk soek is die een wat hier in die put afgespring.
1: Hy het gaan water soek.
0: Hy het gaan water soek. En hy sê vir my nie, op as ek verstaan nie, want ek het hierdie skaap vasgemaak by die sleeper.
2: Ag nee.

0: As ek weet, is hom besig gewees af jou van Nico Kaartens op ramkatradio.co.za. Ou bietjie net lekker liedjie daai nie.
1: Ja, hy het wêreldberoemd geraak, nee.
0: Nico het. Ja. Wat die liedjie.
1: Ja.
0: Ek weet 'n langspeelplaat of 'n LP is 'n vinyl grammofoonplaat wat teen 33 en 'n derde omwentelinge per minuut draai, die wat ek nou speel aan die kant.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het 'n deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minute se musiek per kant.
1: Dit is nogal lank. Ja, dit is lank.
0: Nou, gesien is wy van hulle is 'n ontwerp bekendstelling gewees deur Columbia Records en die 12-duim LP, dis nou die groot wat ek speel, in Junie 1948 in die VSA bekend gestel. Nou, hulle is gemaak van polyvinyl chloried PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouer en brose Skellak 78 omwenteling plate vervang het. Hy groot dik plate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja. So ja. Die speler waarmee jy speel, iemand wat ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Ek kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate.

0: Ek dink is Linsing bring nou fantastiese musiek, dan nie glo. Dit was my favorite job. Mama broer gewees daai ene.
1: Ja, ja. Ja, ongelooflik.
0: Amazing. Sy doen baie goed hoor.
1: Wel ek sê mos ons praat nou, dis hier's liedjies wat mense nie geweet het Suid-Afrikaanse sangers sing nie, nê. Nee.
0: Glad nie, glad nie. Wel blanke sangers. Ekskuus. Want al die van hulle is van jou af gewees.
1: Ja, nee, waarheid, ja. Kom ons sê Afrikaans-Engelse sangers.
0: Dis hy, ja.
1: Ja.
0: Want ek het nooit gehoor dat Benefassi Afrikaans gesing het nie.
1: Nee, ek dink nie sy sal kan nie.
0: Kon.
1: Ja, kon.
0: Pieter, ons vat nou oor nostalgie vandag se program nie.
1: Ag, en is dit nie lekker nie.
0: Baie lekker.
1: Ja.
0: Ons het nou luister ons Born to be Wild van 'n langspeelplaat af op 'n drive show op Rakwa Radio, nie?
1: Ook 'n ou liedjie, nê?
0: Nou, van 'n langspeelplaat af op die drive show. Wie onthou en sy

0: Ik heb zelfs een gewisseerd Chris Andrews geweest af je kerel. Oké, Chris Andrews op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, terug voor die plaat van die Springbok Heat Parade van lang, lang geleden.
1: Ja, dan, Springbok Heats.
0: Heats,
1: ja, sorry.
0: Heats. Treffers parade.
1: Ja.
0: Ek kreeg een WhatsApp van Beate af, sy vraag vir een liedje van Tannieke Rieke. Sien, haar klein sien getrouw nou die dag in New York.
1: Jy het so gesê, ja.
0: Nou, sy naman Ola is daar in New York geweest nou, langs ja. Vir die trouwe. Baie fancy plek geweest, wat die getrouw het.
1: Ja, maar ek, as jy nou sê Tannieke Rieke, moet jy seker sê, oom oubaas?
0: Oom Olas. Olas of soeitsie. Hy is was een diplomaat of soeitsie. Wat is wat toen hy? Of is hy ja, ambassadeur of iets?
1: Ja, en iets in die
0: gewees. Hy is nou sê al afgetree.
1: Ek hoop so, ja.
0: Hoopelik, ja. Sy is ook al oor die 70, sê.
1: Ja, maar kyk hoe prachtig lyk sy nog.
0: Sy word nie ouwer nie.
1: Al die wereld.
0: Kan jy dit oorvertel? Ek ja,
1: kan. Ek kan.
0: Kan jy? kan jy nou meer?
1: Ek kan dit oorvertel.
0: Nou pat vir jou, Likie, wat sy naam nou weer? Shake Your Booty, onthou jou.
1: Van Karika?
0: Nee,
1: hoor het sê?
0: Ek het nie een plaat van Karika hier, so nie. Hoe sê, man, as hulle om en saam afneem, dan kom sy plooi uit na plooi raak weg.
1: Ja, waarheid, waarheid.
0: Dis waarheid. Nou, jy sê vir jou pat, Shake Your Booty, maar nie van Karika nie.
1: ek wou sê, dit wil ek hoor.

0: Too late to say goodbye geweest. Too late to say goodbye geweest daar vir jou op Ramkant Radio open CO.za. Nou, Pieter, hier kom ons nou van die Springbok Hits Parade plaat af, langspeelplaat, van lang, lang gelede.
1: Ja, onthou jy, dit was nou Springbok Hits, en ons het net gepraat oor Pop Shop van David Gresham.
0: Hy lewe nog.
1: Ek hoor so.
0: Hy skop nog oor die 80 al.
1: Ek het daar 'n foto gesien van hom, jy weet daar op Facebook. En nee, hy is nog aan die gang.
0: Hy lyk baie goed.
1: Baie.
0: Pieter, ek het een bykie laat met die weer vanavond, maar ek het juist gewag om iets vir jou te vraag, juist oor die weer.
1: Vraag vir my.
0: Want hy ons het so lekker mild winter gehad, nee.
1: Ja, maar hy het ons nou getref.
0: Wanneer het hy ons getref?
1: Ek weet precies, Jannie.
0: Precies vanaf Vrouwendag. Hulle verander flip en alles.
1: Alles het goed gegaan tot Vrouwendag, en toe verander alles.
0: Dat is net weer weer.
1: Hierdie vrouwe...
0: Ja, sê maar.
1: Nee, ek dink die vrouwe gaan vir ons kwaad word vanavond, hoor.
0: Waarom is op 14-24, Saterdag 15-29. Waar Bloemfontein 8 op na 20, Saterdag 9-21. Waar in Kaapstad 12 op na 20, Saterdag 13 op na 19. Waar in Durban 15-21, Saterdag 16-22. Waar in Johannesburg 8 op na 18, Saterdag 10-19. Waar in Kimberley 11-22, Saterdag 12-23. Waar in Mafeking 9-21, Saterdag 9-22. Word in Bombela en Helspruit 8 op na 20, Saterdag 8-22. Word in Pietersburg 8-23, Saterdag 9-24. Word in Polokwane, Pietersburg 8 op na 18, Saterdag 9 op na 20. Word in Port Elizabeth 16-21, Saterdag 16-25. Word in Pretoria 9 op na 19 en Saterdag met die bullet in die opblaasgame 11-21 en ek het kaartjes.

0: Teken die Easy Way Home Quiz, daar van David Scobie. In jaar 1981 het uitgekom. Ek kan nie geloof, het is al meer as 40 jaar terug die liedjie wat uitgekom het.
1: Kan nie geloof nie, weet hoe die eerste liedjie uitgebring het, Why Do We Play That Game? Ek het,
0: Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl. Ja. Het klink soos Neil Diamond.
0: Why Do You Play Those Games? Ja. You know, it ain't right.
1: Dis hy.
0: Hey, lekker liedjie daar.
1: Baie.
0: Baie, baie lekker. Nou, onthou jy... Nee, ek gaan eens vir jou sê wat die liedjie nou is, want ek dink amper jy gaan hom, ek gaan die mic met afsit, want ons gaan saam sing.
1: Ja.
0: Ek dink jy ook weer huis gaan saam sing.
1: Sit hom af. Ja, die mense by die huis moet saam sing.
0: As jy nie hierdie een ken, is jy baie jonger as ek. Nee, beloof.
1: Goed.
0: Moet hom ken. Moet hom ken. Ja.
1: Get out, damn it.
0: Mag jy die zakjes doen?
1: Ons is alweer by die vrouwens.

0: Dis Grant hier so Ramka Radio saam met Janie en Pieter Du Plessis 6:30 donderdag aand hier op die Gooi Mielies Show. Ons eerste hoofberig: Liebenberg wel toerekeningsvatbaar. Louis Liebenberg, vermeerderde diamantbedreer, is toerekeningsvatbaar en sal sy verhoor kan volg. Liebenberg se psigiatriese verslag is donderdag in die hofrekord van die Bronkhorstspruit Landdroshof ingelees nadat sy waarnemingstydperk in die Weskoppie psigiatriese hospitaal tot 'n einde gekom het. Die 62-jarige Liebenberg is verlede jaar al vir waarneming verwys nadat die hof bevind het sy aandag op ander kwessies as sy aansoek om borgtog gerig. Daar was egter eers onlangs vir hom 'n bed in die hospitaal beskikbaar. Volgens die verslag is bevind daar is geen psigiatriese toestand by Liebenberg gediagnoseer nie en hy sal sy verhoor kan volg. Ons sê die gemene deler nie koalisie regerings DA. Die gemene deler is nie koalisie regerings nie, dit is die ANC. So het Ashor Seropen, die voorsitter van die DA se federale raad, donderdag gereageer nadat Dr. Dixon Mosumela, die adjunkvoorsitter van die ANC se subkomitee oor plaaslike regering, aangevoer het dat die koalisieregering te blameer is vir die land se grootskaalse munisipale verval, nie die ANC nie. Hy sê die opmerkings nie net onwaar nie, maar verdraai ook die waarheid. Saropen het donderdag daarop gewys dat Johannesburg en eThekwini tans deur ANC-geleide administrasies regeer word. En in Swane het die ANC doelbewus die stabiele DA-geleide koalisie van burgemeester Silje Brink verwyder en dit vervang met 'n ander politieke reëling wat ontwerp is om die ANC effektief weer aan bewind te bring. Polisie se leeu hof hoofkantoor kos miljoene per maand. Die Lea Telkom Towers kompleks in Pretoria, wat veronderstel is om as die hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse polisiediens gebruik te word, kos die publiek sowat 6.8 miljoen rand per maand. Intussen bestee die polisie byna 40 miljoen rand per maand aan die huur van ander persone in die minister. Amptenare van die
1: Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuilkook, en luister saam met ons.

0: Ramtat Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pers.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Handley vanuit Kempton Park. Ja, ons is daarom weer terug in die land van die lewendes. Nie dat ons tussen die dooies was nie, maar dit voel net vir ons of ons lang weg was. Baie dankie vir allemaal wat vir ons ingestaan het, verlede week en hierdie week, Ludwig, die twee dinsdag, en Pieter en Jannie daar van die jagdkamp vir donderdag. Ja, ons is daarom nou weer terug, en ja, dinsdag, ons het eers maandag aand, teen 7 uur by die huis gekom, en dinsdag het ek heel dag tikwerk gehad, en hierteen 5 uur se kant begin die moegheid my te vang, toe sê ek vir Ludwig, sê belief, ou staan vir ons in. So, dis ek om ons nie op die lig was nie, maar ons het daarom terug van Mosambiek af. Eindelijk nog onverrigte sake, maar ons sal nou maar nie daarop ingaan nie, maar ons is nou vir eers klaar grens toe geop en af. Ons sal dit nou maar uitsorteer wanneer die werkers daarby kom. Ek wil net gogo vir die volgende mense allemaal sê, baie welkom, Lies daar van Kimberley sê, sy is op die katse stert. Baie welkom en goeienaand Lies en Gordon, die ander Kimberliete, en dan my ma wat aan die kamer luister, my sissies, ek klink nou amper soos Letty, maar Lynette in Alberton en Sonja in Australië, en ook Diana en haar man, ook daar van Australië, wat na die potgooie luister, en ek is seker daar van IB is ingeskakel, hy het nog nie, hier sal het weet van André nie, maar ek glo so, en Elise Gous, vriende van ons, hier so van Kempton, Dai van Skalkwyk ook van Kempton, Lina hulle van Pretoria, ek weet nie of hulle al luister nie, maar ja, en Helen, as sy dalk luister, en dan is daar Betty in Frans, en natuurlijk die vervierse, en ja, Helen sê, sy gaan vanavond mis, sorry Helen, jy gaan uitmis, die al die vervierse, hier van Kempton, en daar van Western Area, en dan sien ek het ons nieuwe luisteraars, hulle is ook ou luisteraars, maar hulle is niet op die Ramkat Radio luisteraarsgroep, dis Willem en Lena, of Lena Kies, soos hy sê, ek nie, Willem en Lena van Newcastle, baie welkom, ek is bly julle interact ook so lekker hier op die groep, en stuur vir ons video's en goeders, en Willem, ek sien, jy is lief vir boeremuziek, maar ek denk nie, André het vanavond boeremuziek ingesit nie, nie, hy sê nie, hy het nie, maar ons beloof, ons gaan het insit, hy het die program opgestel, maar hy het vandag, skielik, toe word sy rug net seer, ek weet nie of hy skeef getrap het of wat nie, maar hy het ons maar een rugprobleem in, vry van die piet en goeders het nie eens gehelp nie, toe het hy gevra, ek moet sy blief maar vanavond uitsaai, hy sal as hy nou weer op die been is vir ons kan uitsaai. En ja, ek sit ook in die huis, so hy is nie rarig plek vir hom nie, en hy wil nie hier achter my op die bed lee nie, hy sê hierdie bed lee ongemakkelijk. Ja, so, ja, julle gaan maar net vanavond na my stem luister, en ons het ook nie gebruikelike grapje in nie, dit sal weer volgende week kom, ek sal kyk of ek een recept hier kan opdiep, ek weet ek het recepte op my phone gesuif, maar hier is baie lekker muziek, en hier is muziek vir die hele aand, so kom ons wel weg, en ons luister na Pieter Koen met Langbeen Baby, ek moet sê, ek kan nie onthou, klink hierdie liedjie nie, Billy Forrest, Liefde is my nooise naam, Bless Bridges, The Last Rose, en ja, ek gaan so bykie later, het hy twee van Dolly Parton se liedjies in, ek dink nie, hulle is so baie gespeel nie, hulle is nie so bekend, in elk geval, dis nie hulle al bekende liedjies nie, die ene is duet wat sy saam met Linda Ronstadt en nog iemand sing, en die ander sal julle hoor later. Maar goed, kom ons luister eers nou na hierdie liedjies, en dan gaan ek somme ook nog ingooi vir oom Bobby Angel met I Recall a Gypsy Woman. Daar is hy, lekker luister.

0: was sy. Dit was Bless Bridges met The Last Rose. Ja, Yuri El sing hierdie liedjie in Afrikaans ook en denk jylle ek kan nou op sy naam kom. Die wat slim is, laat weet my because jylle dalk onthou wat is sy. Wat is sy naam? Ja, Ludwig mag dalk weet. Maar as ek dier Yuri El se liedjie se name gaan, dan gaan ek op hom afkom. Ek sal hom dalk later vanavond onthou. Ja, Henny skryf hier so op die groep vir ons. Naand, Andrie en Andrie, baie welkom terug. Baie dankie Henny. Wil sê, mense het julle nogal julle stemme gemis, so laat ons luister wat jy vir ons vanavond op die spyskaart het, tot later. Ja, ek het gaga gaan googleer hier so, en ek het hier so twee resepies gekry, wat ek so bykie later vir julle gaan deurgee, en dit lyk nogal nou lekker goeders. En dan het Willem ook gesê, wacht die, dit is nou mooi, luister aandagtig, Willie en Lena van Newcastle. Dankie julle, ek hoop julle gaan die rest van die muziek ook geniet, en soos wat ek hier sit en dit geniet. Ok, net hierna luister ons na Clive Bruce met There Goes My Everything. En vandag toe vraag André vir my, wie het hierdie liedjie bekend gemaakt? Nou ek het altyd gedoog, dit is Engelbert Humperdinck, maar hy sing hom ook. Maar dit was Dave Green of so iemand. Weet ek het gaan opsoek, maar nou kan ek ook nie mooi onthou nie, maar dit was nie Engelbert nie. Ok, dan Charlie Dix, en sy sing vir ons Baie Boer Waar. Ons het nooit geweet, sy sing hom ook nie, maar stem klink nogal baie soos karikasse. Dan Dennis East, Let Your Love Flow. Dit is 1, 2, 3, ja, ok, kom ons gaan maar tot daar, want anders werk my liedjies nie lekker uit nie. Luister verder saam.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak, is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub

0: Ja, ek hoor Charlie Dick sing hier so van die Lebombo berge. Nou ja, ons was by die Lebombo grenspos. En hierdie wereld wat sy van praat, ons het nou nie deur Sabi en Pelgrims Rus en so aan gerei nie, maar ons het deur die Laveld gerei en dit bly daarom 'n mooi wereld. Dit is net verskriklik droog op die oomblik. Daar in Marlo waar ons was, daar's omtrent nie dier het nie kos nie. Ons het bietjie gaan rondry, daar is 'n plek met die naam van Lions Spruit. Maar wat ons gesien het, was die spruit, ons het geen leeuws gesien nie. Ons was by die, hulle het so'n vulture plek, noem het nou maar, het is eindelijk maar een voerplek waar hulle die aasvoels kos gee. Selfs daar was nie eens dieren gewees nie. Ja, daar was baie amper sek wrakke, geraamtes en so aan, want hulle gooi moes nou maar bokke en so aan, vir hulle daar. En ja, al wat ons daar gesien het, by een poel was daar swart willebees of 'n blou willebees en 'n paar rooi bokke en dan daarin by Marlof self waar Elsa hulle bly. Die hele trop koeries, is 'n trop van 7, het een aand dan na ons toe gekom en kom eet daar by ons. Ek het 'n paar mooi foto's daar geneem. Ja, ek wil net vir Ludwig sê baie welkom. Hy het vir my ook 'n boodskap gesien en gesê, hy sê ene ore en hy sê vir ons naand, maar sy boodskap was bokant Willem hulle sinne en ek het toen op my foon net so gesit daar waar Willem en Enie sy boodskap is. So, Ludwig, jammer, ek het jou nie nou gegroet nie, maar jy is gegroet hoor. Ek het daarom vroeger vanavond al die Kimberlites om so in die algemeen gegroet. Ok, kom ons gaan aan, ons gaan nou luister na die Dennis East. Wacht, ek gaan hom nou speel. Wacht, ons speel om, dan speel ek sommer vir julle Do What Did He van DJ Otsi. Hy is ook nogal, ons het nie geweet, wel ek het nie geweet, hy sing om nie. Ok, kom ons gaan aan met die volgende liedjie staan ook hier, Liz Matron. Ek speel dit met a soon en, wat is die volgende ene? Ok, kom ons gaan tot daar so, en dan na hierdie liedjies, dan gaan ek vir julle die eerste resepie so gee.
1: And sing now with me. There she was, just walking down the street, singing.
2: Do-ba-dee-dee-dee-dee-dum-dee-dee-dum.
1: Come on.

0: 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.
1: Sy, en Natasha is natuurlijk net na my om 9:00 met sy Techno Tuesday. Dan het hier nog een paar mense bygekom. Letty Verveers, Hennie se dochter, sê ook goeienaand Tannie. Ja, ek stem, welkom terug, baie dankie, ek hoop Tannie, jy het lekker uitgerus. Jong, ek sal het dan nie uitgerus noem nie, het was net bykie verandering van spuise, maar die rui pitte ouma uit, ek en Jaco het hierdie keer op nummer 99 besluit my oma alleen deur te gaan, dat andere hy by my ma kon bly. En nou ja, toe het ons met die bakkie gerei, nou ek en hy beerte gemaak om te bestuur. So ons het elkeen so 300 kilo's bestuur, en dis die verste wat ek nog ooit in my leven bestuur het. Maar die bakkie het hom goed gekwyt van sy taak, want dit is 3 liter automatische Isuzu, so ek kan nie klaar nie, en selfs die werkers wat achter gesit het gesê, nee die madam kan mooi bestuur, so ek voel nog al heel trots op myself. En die is ek hier ook wat ons tussen die berge gerei het, nie? Maar ja, ok, genoeg daarvan. Sy wil net vir pa Henie en Margarita en sister Lena en vir Frans groete stuur en somme allemaal wat saamluister. Dankie vir 'n mooi program. Baie dankie. En dan Marlene en haar sissie Charmaine, die van Jimiston. Goeienaand julle. En sy sê ook lekker muziek vanavond. Nee, maar ek is bly hou daarvan. Ja, ek moet sê, ek sit ook nogal lekker en luister. Goed, ek het beloof, ek gaan een recepie vir julle gee. Ek nou net na my ander foentjie hier so in die gang kry. Goed, dit is een recept vir aartappelhapies. Dat jy benodig 300 gram aartappels gerasper, 3 eiers, 'n halve koppie geraspere cheddar kaas, 'n kwart koppie fyn gekapte ei, net ek die dingie groter maak, ek net kyk, nee, hy wil nie groter nie, maar toe maar, 'n kwart teelepel knoffelpoeier, of jy kan maar knoffelvlokkies of fyn gemaakte varsknoffel ook insit, sout en swart peper na smaak, en ok, die methode, voorvoer die oond tot 180 grade, spuit of smeer een muffinpan goed, meng die geraspere aartappels, eiers, cheddar kaas, ei, knoffelpoeier, sout en peper saam in een groot mengbak, roer goed tot alles mooi gemeng is, skep die mengsel in muffinholtes en vul het ongeveer 3/4 vol. Bak vir 25 minute totdat die hapies goudbruin gaar is. En dan is daar 'n wenk. Voeg gaarspek, blokkies ham, gekapte sprieteie of vars kruie vir nog meer geur. Ja, dit behoort nogal heel lekker te wees. En hierdie foto wat hierby is, is regtig nogal baie mooi. En dit maak my skoon honger al het jy al klaar geëet vanaand. Ok, kom ons gaan aan en ons luister verder nou na Lee sê dit hakpiekie hierso. Ja, ek het nou gesien dit die groen kolliekie by my spring so effens, dis marisyne. Nou, dit bly daarom daar, ek is nog nie van die lig af nie. So, jammer as julle dalk nou nie die hele resep gehoor het nie, vraag maar, ek kan ek om vir julle aanstuur. Goed, ons gaan nou luister na Flames met For Your Precious Love. Dan Four Jackson and Jewel met Timothy, Franjo Hayes, Osprey op Kromdraai, en Frank die Wal, If I Could Fly Away. Ja, sy sê ek hakkel daarom nie hoor, dis die syne wat so maak. Jammer julle.

Ja, nou is op 'n ligter trant ook hierdie liedjie se naam sien, ek bly maar net 'n mens. Ek weet nie of jy hierdie grappie gelees het van hierdie dom blond wat haar man bel. Sy sê vir hom, ek het al 3 miskos op jou foon gelos, net om vir jou te sê, jy het jou foon by die huis vergeet. Ja, en toe ek vanoggend, Andre kom hier by my, ek het gaan tee maak, en terwyl die ketel kook en ek die goed in dit reg sit, toe kry ek 'n boodskap van my baas af, ek moet vir hom dringend gou 'n kwitasie kom doen, en ek sê toe vir my, ok, die ketel het kook, ek het die water ingegooi, ek kom nou die tee ingooi, en hy kom later by my, hy sê vir my, maar jy is daarom maar dom, dommer is dom, ek sê nou hoekom, hy sê, gooi water, maar jy het nooit theesakjes in die pot gegooi nie. Nou ja, dit gebeur as mense brein gepreoccupy is nie, ja, nou sê vir my dom blond, maar ek dink is nou al grys hierdie kant, dit is nie meer blond wat deurslaan nie, dit is nou die wysheid van die grysheid wat nie meer wil wys word nie. Ok, kom ons gaan aan met die muziek. George Baker Selection, Paloma Blanca, Dennis Lynn, Ramaya, Ken Mullen sing vir ons Country Roads, en dan Kenny Rogers met Lucille of Lucille, weet nie wie van julle ken die gedeelte nie? Ja, you did it, find time to leave me, Lucille. Ja, ok, kom ons luister verder.

0: Luister gerus saam elke dinsdag aand om 7:00 saam met Andre en Hanlie. Ons bied aan Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.
1: Ja, en julle is welkom om dit te doen, nie? En dit is ook die selfde nommer wat julle met ons kan gesels hier in die studio. Dit is Andre se nommer. En julle kry hom ook daarby na ons luister op die webbladsy www.ramkatradio.co.za. As jy op die groen blokkie druk, dan maak hy al ons DJ's of al ons omroepers se name oop en ons telefoonnommers. En dan druk jy net weer bokant ons foto en dan kom jy by ons nommer uit. So ek wag vir julle luisies. Willem, julle wat nou net is hier op die groep, dit sal gaaf wees om jou muziek ook te kan speel. En ek wonder of jy verlede dinsdag aand geluister het. Toet Ludwig net boere muziek gespeel het, hy gesê. Ek het so hier en daar geluister, want ons was toe ook bezig gewees met die reëlings in verband met die Mosambiek toe gaan en rij en so aan. Maar hy het gesê, hy gaan net boere muziek speel. Ek denk ek het so die laaste stukkie daarvan geluister het. Dit was rechtig mooi. So, ja, jy is welkom om vir ons te luister stuur. Jy kan ook, soos Gert al gemaakt het, hy neem die video's af, YouTube video's, en dan stuur hy dit vir my aan. Of wat jy ook kan doen, jy het nou my nommer, jy het vanavond vir my privaat boodskap ook gestuur. Jy kan jou luister daar stuur, of jy kan op YouTube een lys saamstel, en dit ook so vir my deurgee. Maar daar is verskeie maniere, of skryf het net neer, op WhatsApp, of op een stukkie papier, neem het af, dat het daarom nou net leesbaar is, en dan stuur jy dit vir ons, en dan stel ek het op. Ek is bezig met een lysie van Dui van Skalkwyk hier, sy het al een hele ruk terug van my dit gestuur, maar ons was so aan die gang, dat ek net nie tyd het om te gaan sit en die muziek uithaal, die folders uit en in te gooi, en lys op te stel nie, daar is tenminste vir 2 aande se programme muziek, maar ek sal het waardeer as julle vir ons nog luisies stuur, dan weet ek, ek het een klomp wat ek kan saamstel en so hier en daar wanneer ek kan sien, dit vir ons ingooi. Ok, ons het nou nog so 3:30 oor vir vanavond, kom ons gaan met hierdie lekker muziek wat andere opgestel het. Willem en wat het Hennie gewees, wat gesê die muziek is baie mooi, so ja, Willem en Hennie, nee maar ek is blij, julle geniet het, ek moet sê ek ook hoor, en ja, Andre mag maar muziek opstel, al hoor julle nie sy stem so baie per radio nie, hy kan maar vir ons muziekprogramme by mekaar maak. Ons gaan nou een bykie luister na Thuis die Bosvaartlong, of hier soos dan Thuis Strijger, sy rechte naam en van, dis a wals Willemina, dan Maria met Clap Your Hands, Stamp Your Feet, Neil Diamond met Desiree, ek denk amper, toe het om gisteraan toe gespeel, maar het levendige opnames gespeel, toe begin hierdie on van ons te blaf, want sy hoor hierdie gejuig en so aan van stem, en ek kan nie ontdink, waarvoor is sy dan nou geblaf nie, toe denk ek, ja, maar sy het op my skoot gelee, en skielik het hierdie mense beginne skree en juig en cheer en so, en dit was vir Desiree gewees, maar ek weet nie of hierdie ene ook op vorige hoor opgeneem is nie, ek denk amper nie so nie, nie, Andre sê, hy het om van die ander album afgehaal, dan Pussycat met My Broken Souvenirs.

Ja, dit is 'n ou liedjie hierdie, maar dit bly mooi nie, en dit is so lekker rustige manier van sing, Pussycat, My Broken Souvenirs. Alright, ons is nou so amper by die laaste, waar ons is by die laaste drie liedjies, en dan gaan ek afsluit ook met 'n gouwe ouwe. Nou die volgende liedjie van Philip Moelman, Hoog Boor die Wolke, het André speciaal ingesit vir my ma, sy is baie lief vir hierdie liedjie. Ons spot altyd, hy sê vir ja, hy het muziek in van hierdie hard rock groepe, Iron Maiden en alle ander ICDC en so aan. Dan sê sy, ag wan, dan sit sy maar net die klank af, van luister sy nie. Maar hierdie is speciaal vir ma hoor. Dan Roxette met Joyride. Dan Rudy Klaas en Corlia Botha, My Hart het 'n Kleine Venster.

Dat sy, so het ons program nou vanavond tot die einde gekom. Baie dankie vir allemaal wat saam geluister het. André, baie dankie vir die opstel van die program. Ons het allemaal baie geniet. En al wat vir my oorblij is om te sê, goeienacht, lekker slaap. Bly ingeskakel vir Tertius, Techno Tuesday.

Hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en dit is 3 uur so pas gewees en ons is ingeskakel om saam te luister na goue treffers en dit is elke week om vrijdag hierdie tyd en die inleidingsliekie daar, so Memories Are Made of This, gespeel deur Ray Conniff, instrumentele weergawe van die liekie. Ok, ons het iemand in die wachtkamer en ek sien dit is Letty van Kempton. Sy sê, goeiemiddag, ons is gereed vir die program. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Grieta en sister Lena en vir Abigail. En somme vir allemaal wat saamluister ook. Ek weet somme dit gaan een mooi program wees. Dankie, sê Letty. En ek sê, dankie aan Letty. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy altyd saamluister. Ons geniet jou teenwoordigheid. Ok, ons gaan afskop. Met wie? Oewee.

En George Baker selection daar, wat vir ons gedoen het, eers het hulle Paloma Blanca, en toe direct daarna het ons geluister na Santa Lucia by Night. Ok, ek sien Joyce Wortley daar van Amerika. Sy is van die dorpie Surprise, en sy sê sy is ingeskakel, en sy gaan probeer om die hele program te luister. Ek hoop jy het, jy kan uitspan, en die hele program geniet, Joy. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy so gereeld saam met ons luister. Ok, ons stap aan. Die volgende ou op die draaitafel, John Paul Young. Hy is een Skots-Australiese popsanger. Geboor op 21 Junie 1950 en hy het in 1978 een wereldwye treffer gehad met Love is in the Air. Onthou jylle om, baie gewilde liekie gewees. Nou behalwe vir Love is in the Air, het Young in Duitsland en Nederland top 10 kaart sukses gehad met Standing in the Rain en 4 ander top 10 treffers in Suid-Afrika, waaronder die nummer 1 treffer is met I Hate the Music, jylle, ek sal hom nou tweede speel vandag, en dan in 1976, Yesterday's Hero van 1977. Ons luister John Paul Young met daardie twee. Eerste een is Yesterday's Hero en dan I Hate the Music.

Hey, John Paul Young, hy haar die muziek, hy hou nie van die muziek nie. En voor dit was het Yesterday's Hero. Baie gewilde kunstenaar of sanger gewees in die dag. Volgende op die draaitafel, van Suid-Afrika. En ons gaan luister Rina Higu. Sy is gebore 13 Maart 1949, Suid-Afrikaanse sangeres Rina Higu. Is in 1978 saam met Bruce Sanderson as wenners van die ATKV se Crescendo aangewys. Sy verwerf haar BMus, dit is in muziekgraad, aan die Noordwes Universiteit, dit was toe nog die Potchefstroomse Universiteit vir CHO in 1970. Sy was ook lid van die Alabama Studentengeselskap. Rina het uitgeblink in alle genres wat deur een solist beoefen kan word, namelijk opera, oratorium, operette, muziek blyspele, die kunstlied en lichte muziek. En op 26 januari 2020 is Rina ook ingehuldig as lewende legende in die Suid-Afrikaanse legende museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar een boorspeeld ook gemaakt is vir uitstalling en in die museum. Ons gaan haar luister en ja, hierdie liekie laat my altyd denk aan my ou vriend, ou Dani Boshoff. Ek en hy was saam op die grens en ons was saam op school en ons was saam in die medics en ons was, hy het altyd vir my gesê, as ons daar op die grens sit, door op die grens, en dan speel Rina Higu se troepie doepie. Hy sê, ach nee, daar is sy ma nou weer in snot en trane. Hy sê, terwyl op die grens is en hy plaat speel, het sy ma altyd in trane uitgebars. Sê, ok, Rina Higu, troepie doepie.

tyd of in Wyoming het Neil verlief geraak op die Sing Cowboy rolprente by Metheny vertonings by die plaaslike theater. Na sy die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouers teruggekeer na Brooklyn en hy het een $9 akoestiese gitaar as verjaardag geskenk gekry wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons gaan luister na Neil Diamond met een van sy baie gewilde liedjies, Cante Libre. Dit is, self, vir my, was een van my persoonlike gunstelinge van al sy liedere, Cante Libre.

Canta Libre, gesing dier Neil Diamond, en die ding wat ek elke keer van Neil Diamond sê, wanneer hy op die program is, is dat hy kan dieselfde liekie by twee op agtereen volgende vertoonings doen, laat het na twee verskillende liekies klink. Hy sing elke keer ander, jy kan nog die liekie herken as die een wat jy ken, maar hy het paar draaie in elke liekie wat hy nie op al sy liede elke keer dieselfde gebruik nie. Ok, ons gaan aan en ons het nou weer in Afrika, Suid-Afrika, en ons het Afrikaner en hy is Gerard Petrus Gert Potgieter. Hy is gebore 14 November 1929 en hy is oorlede op 2 Julie 1977. Hy was een Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat een groot invloed op die Suid-Afrikaanse kultuur gehad het. Hy was in Aswil Kop, een voorstad van Johannesburg, op 14 November 1929 gebore. Hy was een van vijf kinders sy pa was Hermanus Potgieter. Hy was een drukker gewees en sy ma was Maria Nodee. Hy was een leerling by die laarskool Lou Geldenhuis en hoërskool Helpmekaar in Johannesburg. Het hy gematrikuleer. Na matriek het hy by voortrekker pers en drukkersfirma in Johannesburg gaan werk tot hy in 1960 as 'n drukker gekwalificeer het. In 1952 is hy met Mona Dreyer van Boshoff, dit is in die Vrystaat, is hy met haar getroud. Op 2 Julie 1977 is hy in 'n motorbotsing daar nabij Talton, dis nabij Kreersdorp, in die ou Transvaal, is hy toe oorlede. En ons gaan van hom, luister, laat hom sommer twee doen. Nou ja, met die vrou wat Moana genoem is, Moana, gaan hy beslis vir ons Cheryl Moana Marie doen. En dan die eerste een wat hy vir ons gaan doen, is die Baba Boogie. En ja, dit is a cute ene, kom ons noem het so, Gert Potgieter, Baba Boogie en Cheryl Moana Marie.

Gordon Lightfoot met If You Could Read My Mind. Hummins Hummits, hulle is volgende, en hulle is jongseens wat Hummins Hummits vorm, okay, hulle was jongseens, kan ek sê, twee van hulle was kaas ouer as 15 jaar toe hulle begin het. Hulle roem het gestrek oor byna een dekade van 1963 tot 1971, waar hulle sommer een baie treffers opgelever het. Okay, ons gaan luister na twee van hulle vandag, en die eerste een van die twee is I Am Henry the Eighth, I Am, en dan direct daarna Hummins Hummits, Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Jep, dit is die twee wat hulle vir ons bring, regte Jody klanke, wat hulle, ja, hulle het seker daar groot geword by die Jodies. Kom ons luister.

Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Dit is Hammond's Hermits, baie, baie legendarische groep en baie gewild gewees. Ek meen, van 1963 tot 73, 10 jaar lang, het hulle so op die branders gerei. En, en dit is diezelfde tyd as wat die Beatles daar was, en Rolling Stones, en Cliff Richard, Elvis Presley, al die mense hier in die 60s, die vroege 60s. En om daar naam te kon maak, was nie makkelijk nie. Jy moes uitblink, so hulle het uitgeblink daar, die sienkies. En ja, hulle het vir ons die twee liedjies gebring. Nou, ja, hierdie volgende klompie, ek weet nie, hulle het afgeskop as Dave D and the Bostons. Nou ja, plek sy man net so geblei het, dan was het alright, dan is hulle makkelijk om te onthou, Dave D and the Bostons, wat is nou moeilik daaraan? Maar toe gaan verander die groepse naam na Dave D, Dozy, Beaky, Meek and Tish. Jo, 5-6 mense, 6 mense se name. Ja, dit het ek seker tot hulle nadeel gewees. Die liedjie wat hy mense vir ons saam sing is The Legend of Xanadu en ook bekend as Esta es la Leyenda de Xanadu. Ok, nou kan ek ook Spaans praat of whatever die taal daai is. Wat geskryf was deur Ken Howard en Ellen Blakely en is gebaseer op een of ander videospeeliekie, ek dink het is Game of Thrones, as ek reg onthou. Die woorde is, is baie diep en interessant. Ek het hier so die woorde van die liekie, maar ek gaan nou nie daar in nie. Ons kan luister wat die woorde is, hulle sing dit. Legend of Xanadu, hier is die klomp mense, die 6.

Daar is hy, Legend of Xanadu. Nou weet julle ook waar oor hy gaan. Malcolm Holm, dit is die sanger van die volgende liedjie. Eindelijk was die liedjie deur baie mense gesing. Ek praat van die liedjie Mademoiselle Ninette. Is een liedjie wat geskryf is deur, en dit is vervaardig, deur Herbert Hildebrand Winouwe. En oorspronkelijk uitgevoerd deur Soulful Dynamics. Dit is 1970 vrygestel en het in daardie jaar nummer 1 treffer geword in Duitsland, Oostenryk en Switserland en was gedurende daarop volgende 30 weke onder die topverkopers. Ons luister na Malcolm Holm met Mademoiselle Ninette en nou terwijl hy hier is, gaan hy eers vir ons gauw doen I Will Return. So hy gaan vir ons twee doen. I Will Return, Mademoiselle Ninette.

Mademoiselle Ninette, gesing dier Malcolm Holm, en voor dit was het I Will Return, ook dier hom gesing. Ja, ek sien Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, sy het bevestig dat sy wel ingeskakel is. Sy sê, ek is hier en geniet het soos altyd, net baie koud in Kroonstad, 15 grade sê sy. Nou ek sien hier op my rekenaar hier, Kimberley, 18 grade, wys hy onder. 18 grade en bewolk, en ek weet hier val so paar druppels ook, ek weet nou nie hoeveel nie, ek kan nie, as ek so na die reenmeter kyk van hier af, is dit nie veel nie, maar is aanhoudend en fyn. Jy weet een van die wat jou net sleg, maak sleg voel, die type reentjies, wat net om jou dag om te krap. Ok, ons stap aan, waar naartoe gaan ons nou? A Lover's Concerto is a popliekie. Is my, ok, is klassiek pop, sal ek sê. Geskryf dier die Amerikaanse liekieskryver Sandy Linzer en Denny Randall. En opgeneem in 1965 dier The Toys. A Lover's Concerto het meer as 2 miljoen exemplare verkoop en is bekroon met 'n goue platencertifikaat deur die RIAA. The Toys doen hom vir ons en dit is Lover's Concerto. Hier is hy. Jy kan op hom saam nie dans nie. Ballet saam met op hom. Hier kom hy.

0: Lovers Concerto gesing deur The Toys. So loop die tyd en ek kyk nie eers nie en ek sien, time flies when you're having fun. Dit is al oor die halfpad merk en halfpad het ons gewoonlik the funny spot. Nou ek het vandag het ek nou weer net gegryp. Ek het gesien hier soos een van Nico Nel en het sê die droomstorie. Ek is nie seker of dit die een oor die Oshkosh lorry is nie. Ons sal maar moet luister om te hoor. Ons het hom op die stel voorheen gehad, maar kom ons gaan gauw, dan luister ons na die funny spot, en Joy, sy sê, jy moet net gauw gaan stort, maar wil nie die funny spot, hier kom hy Joy, moet nie nou gaan stort nie, sit net daar waar jy, of van die radio saam, of die, wat, ek weet nie waar op luister jy nie, die cellfoon, of wat jy ook al op luister, hier kom die funny spot deur Nico Nel. Nou, Nico Nel, hy het op een stadium met hy iets onbegonnen gedoen, of wil voorkom asof alle basisse inlichting oor hom van die naslaanbronne op die internet verwyder is, na die ongelukkigheid wat hom in die later jare getref het. Nietemin, ons het hele klompie baie vermaak, hy, met die snaakste sketse wat hy wat hy gelos het, en ek gaan vir ons ons gaan hierheen luister, die een van die droom wat die ou gehad het, wat hom so uitgeput het, ek dink dit is hierheen. Kom ons luister, hier kom hy.
1: Mens kan nou allerhande name gee, maar dit is daar op Daarsdorp, daar is ons nou Kruigkor, dit moest nou daar toetsbaan, en daar had hy ook gewerk. Nou het hulle busie wat van Daarsdorp afloop na die baan toe, nou die busie trek so weg, so 6 uur die ochend, en dan rij hy nou daar na die schietbaan toe, en dan kom hy nou 7 uur aan weer terug, nou is daar een van die mannen, Gert, hy rij nou saam met die busie. Dan werk hy sy, laat hy bars daar op die skietbaan, nou die aand, tot die aand toe, tot die busie nou weer terugkom. Dan kom hy by die huis, dan gee hy sy vrou net vinnig gesoen, en dan eet hy een stikkie, en dan stort hy, en dan gaat slaap hy. En toe kom het nou so, dat hier begin hy toe te droom, nou hier so, en as hy sy kop op die kussing neersit, dan droom hy, laat daar staan een rooi Oshkosh lorry voor sy huis, wat gelei is met skaap. 4 dekke het hierdie Oshkosh lorry en hy is vol skaap. Daar klim hy binnen in die rooi Oshkosh lorry, daar rij hy van Bredaarstop af Kuitou Ridge toe. Dan moet hy die klomp skaap nou daar gaan aflei, maar nou die pad van Bredaarstop af Kuitou Ridge toe is swak. Dit is oor bergpasse en dit is bult op en bult af en ek meen die Oshkosh lorry het nog 16 ratte ook wat hy moet verander. Soos wat hy nou die bult opgaan, werk hy dier al 16 ratte nou af, jy weet, en dan gaat hy weer die bult af en werk hy weer die 16 ratte op. En dan kom hy weer die bergpasse en dan later is hy in die laagste ratte, kry hy nou die hele bezigheid op en hy is by Kuitou Ridge later. Dan laai hy die skaap af daar, dan moet hy dadelijk weer terugrij, weer die langpad daarom nou, hierdie slag nou met een leervragmotor. Dan kom hy net as hy by die huis kom, dan lei sy wekker, dan moet hy opstaan en moet hy vinnig iets eet. Dan hol hy weer vir die bus, nou na die skietbaan toe, dan werk hy weer, laat hy bars daar so, dan kom hy weer by die bus terug, sê weer, vinnig sjouwer, dan raak sy kop kussing, dan staan die lorry daar, dan moet hy rij. Weer, so neek het toe nou aan vir 6 maanden lang, toe is hierdie man vorder, nie. En een vriend van hom sê, later vir hom, luister man, ek denk, jy gaan jou vingers by die draaibank afdraai, as jy die nou iets doen aan hierdie story nie, want hy het nou vir hulle vertel, hulle sê, gaan sien net die sielkinnige. En hy kom by die sielkinnige, nou vertel hy vir die sielkinnige hierdie story, en die sielkinnige sê, man, ek denk, ek kan jou help. Hy sê, wat jy nou doen, is rij die lorry, maar rij hom net tot op Swellendam. Dan wacht ek vir jou op Volendam. Dan vat ek die lorry daar vanaf, dan rij ek die lorry. Kijk daar iets toe. Dan slaap jy achter een nice sleep cap. Dan moet so achter ding waar jy kan slaap, dan slaap jy daar. Dan sal ek die skapen aflei, alles, en dan kom hy, sal ek terugrij, tot op Volendam, dan hoef jy net die lorry weer daar een stukje terug te rijd van Volendam af en daar door.
2: Hy sê nie maar goed. Nou
1: hy sê dit sal goed wees, en hy gaan ook, hy kom van die werk af, selfs eet een stukje uit, en hy gaan le, maar toe sy kop, toe staan die lorry daar, en hy rijd, en op Volendam toe is die sielkinnige daar, en hy vat oor, en daar gaat hy.
2: En hy droom en slaap.
1: En hy kom terug, rechtig toe hy nou, by die huis kom, toe is hy lekker uitgerust, maar toe hy natuurlijk nou by die huis kom, toe leid die werker, toe moet hy nou waai, maar ek meen, dit gaan toe goed, jy weet, so vir 2 maanden gaan dit nou uitsteken. En hy gaan toe vir vakantie Pretoria toe, en hy kry een ou pel van hom hier in Pretoria, maar die ding lyk nou vorder. Hy sê vir hom, Piet, maar hoe kom lyk jy so, man, toe ek jou laatste sien, en jy nog van Noord-Transvaal rugby gespeel? Hy sê, man, jy sal nou nie glo nie. Hy sê, ek werk moes hier by Uitskoor, ek werk my alie af. Hy sê, maar nou het ek een ding, as ek by die huis kom, dan gaan sjouwer ek nou net vannig, en ek eet een stukje, ek is moeg as ek by die huis kom. Hy sê, maar rustig, as my kopkussing vat, dan droom ek nou in die laatste tyd, dan staan daar 20 meisies. En hulle wacht nou vir my, laat ek hulle moet entertain. Hy sê, en as ek klaar maak met die 20ste een, dan lei my bloody wekker, dan moet ek weer jaag. Dat is 26 kilo's nou werk toe. Dan jaag ek zo, dan kom ek nou daarbij werken, werk ek my alie af daar zo. Dan in die aand, dan kom ek terug weer, dan is ek zo moeg weer, dan eet ek net een stukje in shower, en dan is ek my kop grondvat, dan staan die girls en wacht vir my, hulle lach vir my. Dan gaat ek, moet ek hulle entertain, en dan is ek, hy sê, wow man, ek het so tyd lang ook so type van probleem gehad. Hy sê, hierso is een nommer van een sielkundige, bel die ou. En hy bel die ou, en hy is toen daar weg, jy weet. En so dit nou wel het, toe stuur Kruikkor nou die ou Pretoria toe vir kursus. So omtrent so 8 maanden later. En hy kry weer hierdie pel, maar toe lyk die ou nou slecht. Toe lyk hy of hy die eetziekte of 'n ding het. Hy sê vir hom, Piet, nou lyk jy aan vir my slechter, het jy nie na die sielkundige gebel nie? Hy sê, man, ek het die man gebel, hy sê, en ek het vir hom verduidelik my hele probleem. Hy sê, en die oud vir my gesê, hy sal my kan het wel, jy weet, hy sê, en hy toe vir my gesê, as jy slaap, gaan aan met so 4 meisies. En as jy by die 4de een klaar is, dan sal ek by jou oorneem. Hy sê, en wat ek het gaan slaap, en hier toe ek met die 4de een klaar, toe staan hy sielkundige daar, toe net, hy is een man van sy woord, en toe het hy oorgeneem by my. Hy sê, en ek was so verlig, ek kan nie wacht om by die huis te kom, dat ek net nou kan lekker slaap hier. Hy sê, en wat ek toe ek uitstap daar, toe staan daar rooi Oskos lorry, met 4 dekke skape, wat ek moet kyk door iets toe rijd, en gaan afblij. Hy sê, en dit gaan nou al vir 4 maanden so aan, ek kan dit nie meer vat.
0: Ja nee, so, ruil jou job, as daar iets lekkers is om te doen, vir die volgende ene, maar jy moet ontsla raak vir die ou ene, dat iemand moet die werk doen. Ok, ons stap aan, ons kom, by The Troggs is een Britse groep vanuit die dorpie Andover in die syde van Engeland, wat in 1964 gevorm is en etlike nummer 1 treffers voortgebring het in Britannia in die Amerika, waarvan die gewildste ene natuurlijk Wild Thing is. Hulle was aanvankelijk bekend as The Troglodytes, wat grotmanne beteken. The Troggs was mensagtige monsters wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige goeters gewees, en hulle het enig iets gevreet wat in hulle pad gekom het, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend as die laarstand van die samelewing. Dit is nou die Troggs, die troglodytes. Hoekom nou enige groep sou verkies om hulle self

Die Trogs, en hulle sê, love is all around, net waar jy kyk, is daar liefde, sal het nie lekker wees nie. En dit is hoe die wereld behoort te wees, en ons weet hoe hy is. Ok, ek glo jy is allemaal nou weer terug op datum, en ek moes vinnig reboot, toe ek sien die hele systeem het gevries, en dan wil hy ook nie eens afskakel nie. Dan moet ek my vinger op die wat shut off button, dan moet my vinger daar op hou, tot hy nader aan, en dan breed, gaan hy af, en dan moet ek weer van vooraf begin. Ok, so potgooi sal laat uitgaan vanavond, want ek moet nou al twee die programme deerspeel en heropneem om die volle program op potgooi te hee. So jylle moet maar geduldig wees vanavond. Ek weet nie of ek vanavond die potgooi gaan klaar kry nie, telk morgenochtend. Ok, ons stap aan en ons kom nou by een ou genaamd Leapy Lee, gebore op 2 Juli 1939 in Eastbourne, Engeland, as a Graham Pulleyblank. Maar later verander hy dit na Lee Graham. Hy is een Engelse sanger, vooral bekend vir sy enkelsnit Little Arrows van 1968, wat nummer 2 in die UK singles bereik het. Lee is in juli 1970 gearresteer na 'n kroeggeveg waarin hy 'n hulpbestuurder beseer het. Lee is tot 3 jaar gevonnis vir onregmatige gewondes en sy vriend Ellen Lake het 18 maande gekry sy rol in die oproep. Wie, as jy kyk so na Graham Pulleyblank, dan lyk hy so vredelievende mensie. Maar ja, daar het jy dit. Ons luister na sy liekie, sy baie gewilde ene, wat die beste vir hom gedoen het, Leapy Lee, Little Arrows.

Little Arrows van Lippy Lee was een van my gunsteling liedjies hier in 1970, denk ek was dit. Ek het baie van die liedjie gehou. Ok, Lon Shields is volgende. Hy is nogals Suid-Afrikaans, gebore in Kaapstad, Suid-Afrika. Lawrence James Shields op 19 Augustus. Om in die middel van die vorige eeuw het Lon sy vroege kinderjare in Liverpool, Engeland deurgebring. Lon het as jeugdige weer terug na Suid-Afrika geëmigreer en het kort daarna die skool in Kaapstad verlaat en na Suid-Wes-Afrika, Namibia, het hy vertrek waar hy vragmotors bestuur het en ja, ek weet nou of hy die groot rooi Oshkosh lorry bestuur het, ek wonder. Hy het swaar grondbewegingsmachinerie gebruik en het terwyl hy siviele en municipale ingenieurswese waar hy correspondentie college kursus gestudeer. Lon het weer terug na Kaapstad en trou toe op 19-jarige ouderdom met 17-jarige skoonheid. So, dis vroeg. Hester van Wyk en in sy reaksie op 'n klein advertensie in die Cape Argus het Lon die audisie gedoen om te sing vir die groep met die naam The Galaxies en hy is toe aanvaar daarvoor. Ok, kom ons luister na Lon Shields en die liedjie is ook een wat nogal ver gereik het en dit is Sweet Sweet Love of Mine. Tot Nana Muscuri ham ook hierdie liedjie. Sy het 'n prachtige weergawe wat sy doen. Ons luister Lon Shields, Sweet Sweet Love of Mine.

Tommy Rau, baie gewilde sanger in die 70s, ek sal sê, hier van 67 af tot so 73 was hy op sy kruin gewees, maar wel, hy het aangehou en aangehou tot hier in 2018, toe hy sy uittrede aangekondig het. Right, ons is nou by, ja, ek hou baie van Sonja Aletta Nel, sy is van Omaruru, door in Namibia, sy is in 1971 gebore, hulle het toe, het hulle getrek na Windhoek, en sy het daar groot geword, omring deur muziek en muziek en muziek, sy sê selfs dat sy glo, sy het nie muziek gekies, die muziek het haar gekies, en sy is gebore om liedjies te skryf, te sing. Die liedjie wat sy vir ons gaan doen, dit is nou Nia Nel natuurlijk, ek het met haar gesels ook, en baie aangenaam, baie lekker gesels, is, die liedjie is You're Not Alone, gesing dier Nia Nel, en ek hou aan om te sê, en ek is ernstig daar oor, as ek sê, dat Nia Nel is een van die top 2, top 3, meest talentvolle dames in Suid-Afrikaanse muziek. Sy kan enige genre kan vir jy, sy vir jou sing asof het haar eie is. Van honky tonk na jazz na, ugh, you name it, sy kan dit sing. En sy sing dit reg. Hier kom Nia Nel, You're Not Alone.

Dit is Nianel, amper sê ek na naam is Koorie. Maar ja, sy is net so talentvol ook, ne? Sy is baie talentvol, Nianel. Mens moet baie na haar luister om het achter te kom. Maar jy sal sien, die verskeidenheid wat sy doen, is net ongelooflik. Right, ons is waar. Die Cascades, Rhythm of the Falling Rain, is die inleidingslied vir u wel, wat ons nou na gaan luister van die Cascades, word uitgevoer deur hulle en vrygestel in November 1962. Het is geskryf deur die Cascades se groeplid John Claude Gamow en dit is op 9 Maart 1963 het het tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestyg en 2 weke op nummer 1 op die Billboard se Easy Listening grafiek deurgebring. In 1999 benoem BMI die liekie as die 9de mees opgevoerde liekie op radio en TV van die 20ste eeuw. Let's listen to the Cascades and listen to the rhythm of the falling rain.

0: Plurpelle, dit is die reen wat daar val. Cascades, Rhythm of the Rain. Ons is nou op die draaitafel, luister ons na Lulu en die liedjie wat sy vir ons bring is I'm a Tiger.
1: Hello, music for young people in Hamburg. I'm a Tiger.

Daar sy, sy sê, sy is een dier, en dit is Lulu, wat die aankondiging maak, of die erkenning dan. Ok, nou, die groep Smokey, alom bekend vir hulle treffer, wat er ene? Yep, Living Next Door to Alice. Nou wie de duivel is Alice? Ok, hierdie Smokey, hulle is van Britse afkomst, en het begin as The Yen. Hulle het lang lijst treffers, wat strek van Oktober 1963, en hulle het die brander deur die jare gery, en so onlangs, soos die begin van laas jaar, nee, die jaar voor dit, ja, nog was hulle op reisende toere gedoen. Hulle bekendste treffers sluit in Living Next Door to Alice, natuurlijk, en dan Don't Play Your Rock and Roll for Me, Lay Back in the Arms of Someone, and If You Know How Think You Know How to Love Me. Ons gaan luister na Smokey en die liekie wat ons gaan luister van hulle, Mexican Girl. Net so gewild.

Smoky Mexican Girl. Nina Dobrev is haar verhoognaam. Sy is Nicolina Kamenova Dobreva, gebore 9 Januari 1989 en professioneel bekend as Nina Dobrev. Dobrev het ook in verskeie rolprente verskyn, insluitend 2012 se woord drama The Perks of Being a Wallflower en die 2014 aksiekomedie Let's Be Cops, die 2015 gruwelkomedie die The Final Girls. En ja, hoe kan jy gruwelkomedie dan een aksieriller is XXX, Return of the Xander Cage, en die in 2017 was sy in wetenskapelike drama, dis 'n fiksie drama wat Flatliners genoem is. Nina Dobrev en Ian Somerhalder sing vir ons I'm gonna take this moment and make it last forever. Baie gewilde liedjie ook geweest.

Ebba, hulle die regte formule gehad en hulle lese was ons speel wat ons luisteraars of ons ondersteuners wil hoor. En dit is hoe elke groep behoort te oordeel wat hulle op die mark gaan sit en wat nie. Ja, nou is die 6de studio album van die Amerikaanse sanger liedjieskrywer en dit is Jason Mraz. Die album is op 10 Augustus 2018 vrygestel, so dit is onlangs, wel, relatief onlangs, dier Atlantic Records. Die hoofenkelsnit Have It All is op 27 April 2018 vrygestel. Jason Mraz doen vir ons daai ene Have It All. En ek dink dit is 'n story hierdie, wat elke pa vir sy dogter moet sê.

Elke pa se wens vir sy dogter moet daar die liekie wees. Gaan koop hom nou en gee hom vir jou dogter en sê vir haar, dis uit jou hart uit. Ok, Steve Hofmeyer het iets min of meer die selfde, waar hy, ek dink die liekie wat hy die wysie van gebruik hier, soos Cindy, en maar hy sing vir Romy, is ook een pa na sy dochter. Hy is Stefanus Johannes Hofmeyer, is op 29 Augustus 1964 in Pretoria gebore as die vijfde oudste kind van vijf kinders, allemaal seuns. Sy oupa, na wie hy vernoem is, was een aanvoerder van die Ossawa Brandwag. Sy stormjaars, Steve, kry sy laerskoolopleiding in Pretoria en Henneman. Jo, werelde verskil, ne? Die Vrystaat, waar hy gematrikuleer het in 1982 aan Grey College in Bloemfontein. Hierna ondergaan hy sy 2 jaar verpligte dienstplig en studeer dan in 85 en 86 drama. Aan die Pretoria Technikon, maar hy het nie sy studies daar voltooi nie. Hy het nie nodig gehad om het te doen nie. Ek meen, hy het een rol gekry in, wat was die story gewees? Waar hy in Antistini mekaar ontmoet het. Hy maak hierna naam vir alles, sanger en acteur. Steve Hofmeyer, hy sing vir ons die liekie wat ook een pa na sy dochter Romy. Luister na die woorde. Die ouwe die klavier speel, soos Rocco de Villiers.

Nou sê, ons het gearriveer, ons is daar waar ek moet sê, dankie dat jylle saam geluister het. Ek wil net noem dat direct hierna om 6 uur is Rudolf se beurt met sy program Op Spoed. Altyd een lekker luister ene, baie interessante geselsies daar, mooi muziek en ja, en hy hou aan so lang as wat jylle hom bezig hou. So lang sal hy aangaan met die program vanavond. En wel, elke vrijdag aand om 6 uur is die program Op Spoed en dis die een om te luister in die week. Dan op Ramkat is ja, Christo Doep, DJ Doep is hy op en sy muziekprogram wat hy vanavond aanbied noem hy die Gooi Milies. En wanneer hy milies gooi, dan speel hy boeremuziek. En hy speel een lekker voetejuk boeremuziek vir die mense wat inskakel. En dan moet jylle morgen gaan hy, morgenmiddag om 12 uur, gaan hy een heruitsending hee van die program, die boeremuziek program, wat hy vanavond doen. So, as jylle om misloop vanavond, wees seker om dan morgen in te skakel. Dit is Rudolf, en hy self ook nogals heel wat boeremuziek en baie ander muziek, verklomp genres wat hy gedek het in sy muziek daar, toe hy nog muziek gemaakt het, baie talentvolle Rudolf Duplessis. Ach nie, Rudolf Duplessis nie, Rudolf is Goosen, hy is op Ramkat Radio, Christo Duplessis is op Radio Eendrag. Ok, so, en ek sien hier so on die wachtkamer, het Letty gesê, baie dankie vir die mooi program, sy sê sy groet so lang, maar sy gaan luister tot die einde toe, en sy hoop ek het een rustige naweek verder, en so ook allemaal wat ingeskakel is, en dan het Albert ook laat weet, dat hy die hele program geluister het, en hy sê, pijkmuziek, baie dankie. Dankie Albert, dankie Letty vir jylle deelname en jylle saam luister vandag. Ok, ek gaan uitspeel met, kom ons doen het, sommer Los Banos en die liedjie is La Bamba. Ek sê vir jylle lekker naweek, ek sê vir jylle doen wat jylle geniet, geniet wat jylle doen en hier is Los Banos met La Bamba. Thank you.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Lekker op Romke Dranio Club Werfoe. Papi, kijk ou, sy deeg wil net beweeg. Kijk, jy ref sy ou voort wat sy tyd uit is as jy sikke lekker muziek luister. En as jy nou gaan luister vir ou dansiekie. En jy het om niemand gehad om haar te dansie, dan moet jy mis maar die mop vat of die besem. Ek dink, dis natuurlijk die way die, nee. Maar moet nie laat dit in jou pad staan. Die dans moet jy dans, my maat. En as jy nou gelukkig is dat jy iemand by jou het, wat wil dans en kan dans, dan hoop ek jy het my ou lekker ou dansie gevat. Huh? Nou, ons sê altyd die mense, is teenaan, soos doopouers, maar mense wat teenaan is, is natuurlijk die teenaan mense van Janina, wow, Janinse mense, nou as ek altyd praat van Janinse mense, prachtige mense, man ons damse gaanse, kyk, Janin, met alle respect gesê, was nooit eindelijk op die map nie, maar toe hierdie mense die burgemeesters vennootskap sluit met Janin, toe Janin sommer in die top 10 dorpe in Suid-Afrika. Jep, en ek praat van niemand anders as die van Molendorps, daar van Janin se wêreld af. Baie, baie welkom, goeienaand Johan, aan jou en jou familie, en Johan sê vir ons, goeienaand, dankie vir die beste radiostasie Suid van die Sahara. Lekker naweek vir allemaal, groet daar van die burgemeesters, span van Janin, dis die van Molendorps, Johan en sy familie, goeienaand Johan en familie, yes, jy moet dan af my op een stadium, een kikkie stuur van jou en jou familie. Sal ek wees om jou ook te sien, digitaal te ontmoet, dis natuurlijk die voorraad wat ons het op WhatsApp 066-032-3973 en dit is net lekker, so lekker soos een cracker. Nou, ek het net toch gesê van die week wat een bykie lang was, maar kijk, my week was langer en dit ook nie beter geword, nie. Het jy al betekens soos ek een weke gehad, nie, wat, yes, dit wil net nie ophou nie, huh? Mag jy sê ek om min nie slaap, mag jy sê ek om meer

Wat sê is baie baie welkom om my te gesels, want het naand gaan natuurlijk net oor ons damse gaan, ons kan hier lekker saam, ek sê nie, what's up, kom lekker deur, en ek wil net by voorbaat mooi vraag, kyk jy, as jy nou, ek is tot met 8:30 vanavond, kan hier ek nou saam met jou, nou as jy 8:25 vir my versoek stuur, en een boodskap, en een what not not, en ek speel het nou nie, my ou maat, ek kan nie help jy, jy die hele aand, en jy wacht tot 25 minute oor 8, dan wil jy kom hutse, dan wil jy kom praat, jy kan nie so wees, my ou vriend, so asseblief, wees in naam van ons een stapsoldaatjie, en kry jou affaire in orde.

sy kyk so klink 'n serfyntjie natuurlik saam met die fyne makelaars hier op ramkadranio.co.za. Weer eens baie goed vir jou ledemate, want jy sit 'n klopvoetjie die hele tyd of jy sit in wikkel in die stoel. Gee 'n bietjie oefening, né? Wie het vir jou gesê kan jy aerobics doen op die vyf makelaars nie, né? Nou was net nou daar by Johan en avond se nense wêreld af. En jy's nie glo nie. Hierdie twee manne het dieselfde naam, maar hulle sit wêreld uit mekaar uit, maar hulle is altyd, hulle WhatsApps kom na mekaar deur. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie, ek weet nie of hulle mekaar ken nie, en of hulle het beplan nie. Maar as die een Johan deurkom, dan kom die ander Johan deur, en is partykeer die een voor die ander, maar hulle kom saam deur. Ek weet nie, hulle, ek dink hulle is, weet jy, hulle sê mos tweeling families, broers en sisters, wat tweelinge of drielinge is. Hulle is altyd geconnect, so as die een met sy, in die deur vasloop, hy pyn die ander in sy kop, en die type van goed, jy weet, so ek weet nou weer die twee Johanne, Johanne, een Johan van Sanin, en die ander is natuurlijk van Rand van Duin, oeh, papi, dis waar die fontein op die rand sit, nou ja, goeienaand Johan, Bota, aka, die kaptein van Randfontein, goeienaand aan jou en die familie, hy sê goeienaand aan al die eende, op die dam en kat op die wal groete hier uit Randfontein, lekker naweek vir almal, gaan die weer en warm musiek van Ramkat, groete van die kaptein van Randfontein, Johan Bota en familie, yay Johan, ek wil vir jou sê bye welkom, dis lekker om saam met jou te keir, is dit nie wonderlik nie, my ou vriend, vertel ons met jou gaan in Randfontein, waarmee, braai jylle een stukje vanavond, what, of is Randfontein so'n bietjie droog vanavond, al is jylle nou maar iets aan die pot vanavond, of is jy, kijk as jy van die fans mense wat net op die airfryer, kyk die airfryer is soos een Tim Noakes diet, nee, dis die inding, kan jy jou leven, kyk, ek kan nie onthou wie dit, ek het my sister van nou na gepraat het, voor die microwave, wat denk ou nou, wat het jy gedoen voor jy microwave gehad het, he? Nou die is daar, denk ou nou, wat het jy gedoen voor jy airfryer gehad het, nee, kyk, en daar is ook kwaai, daar, toe die airfryer ding uitkom, sê, nee, dit is nie vir my nie, dit is vir mense wat jy kan kos maak, he. Hoe lyk het, had jy dan daar so'n stikkie daar so'n airfryer, wat, die kaptein van Randfontein.

Hey, ek het al kers van die misvloers vastrap, my maat, kyk al manne tokkele ding stikkend. Ek het hier al vir ons ooggeraad, man, maar Randfontein, die kaptein van Randfontein gevra, my maat, nou hoe is dit daar, braai julle, wat maak julle, die ou stuur die vir my boodskap, is nie, my maat, hier word nie gebraai, Randfontein, want dit is 'n bietjie reënerig, en dit is 'n bietjie koud, man, so hulle luister na my eerder binne aan die huis, na die warm muziek, my maat, Johan Botha, die hoofman oor 100, die hoofindoener van Randfontein, ek sê vir jou baie dankie vir daai mooi woorde, my ou vriend, is altyd lekker. Jy weet, as jy mos nou groot word, of as jy nou verstand kry, dan is daar altyd mense wat jy onthou, toe jy nou kleiner was of jonger was, en daai tipe van ding. Nou, ek onthou, toe ons aan Klaver, ons het in Klaver geblei net, toe was haar ou pel, ou skoolpel van my, ou Renier Engelbreg, sy bynaam was Bakkes gewees. Nou, jy weet, ons kinders is ons nou maar baie ondeend. Nou, ek het hom leer ken as Bakkes, en toe vraag ek eendag vir ons nou, jong, wat beteken Bakkes? Want ek dacht, dis Bakkes, jy weet. Toe sê hulle, nee, dis nie Bakkes, dis Bakkes. B-I-K-K-I-S, Bakkes. Toe vraag ek nou vir ou prof, wat, hoekom sê hulle vir die jok Bakkes? Hy sê, nee, maar dis een mengsel tussen bakboer en jakkels, dis nou waar Bakkes vandaan kom. Nou kyk sy pa, om Koos Engelbreg, hy was mechanic gewees, en dan baie keer, as ek daar by ou Renier sy huis kom, daar werk hulle daar in een motorbike of in een kar of in een ding. En nou, om Koos het altyd een sê ding gehad, hy het altyd nie gesê, geef my een ding aan nie, of ek gee vir jou iets aan, of hou hierdie ding vas. Hy het altyd gesê, stoot daar vir my die ding, wat beteken, gee dit vir my aan. En ek het een dag, toe keier ek al by jou Bakkes, en toe is hulle bezig om te werk, toe sê om Koos, ek sê, stoot daar nou vir my die shift 10 spinner, hy wil het nou hee, en die rede hoe ek het nou vanavond vir jou vertel, is, vanavond gaan ons nou een grap luister, wat die selle trant het van om Jan Spies. Onthou julle, daar is een grapie van om Jan Spies, wat Die grappiese naam is Watse Min Ding Is. Nou, dit is ook een ou mens wat sê goed gehad het, of een plekwoord gehad het vir goed. Soos bijvoorbeeld, hy sê nie gee ding aan nie, hy sê stoot daar ding aan. So, 6:30 grappie tyd, Watse Min Ding Is. As jy het nog nooit gehoor het, jy sê my maat, hierdie is jou Watse Min Ding Is.

vrou ry een keer by mense aan wat ons vir jare nie gesien het nie. En ons kom so teen skemer aan daar aan. En na ons die tante gegroet het en vir haar gesê het, ons vertoef so 'n bietjie om daarom weer 'n slag 'n paar woorde te breek. Toe het sy 'n tydjie nodig gehad om eers tot haarself te kom na die verrassing. En sy sê nou maar kom laat ek vir julle die dinges wys, julle kan watsem as julle wil. En sy wys ons die badkamer en ek sê dankie tannie. Dit sal daarom nou lekker wees om 'n slag die stof van 'n mens se gesig af te spoel. En sy sê nou maar verskoon my laat ek net die dinges opsteek en 'n bietjie watsem kook want julle is daarom seker nou lus vir 'n bietjie dinges. En dan kan jy so lank hier agter by die dinges deurloop. Die oom is daar besig met die watsem, want die se ding is, is stikkend en ons wil môre na die dinges toe dinges. Ek sê, dankie tannie, ek sal hier deurloop, want ek weet mos waar's oom Hermans se waanhuis. En ek kom daar en ek sê, naand oom Hermans. Hy sê, is dit toch die dinges se watsem wat ek hier hoor nie? Ek sê, ja oom, dis ek. Nou ja, hy beur so even onder die kar uit waar hy aan die werk was en hy hou my die een hand se pols so dat ek nie volteer moet raak nie, terwyl hy met die ander hand die ou liggie wat hy het so probeer hou dat ons daarin mekaar kan sien. En ek groet ook vir klein Hermans wat naas die kar staan en die rol van handlanger moet vervul. En oom Hermans sê, jong, jy moet maar so lank gesels, laat ek hier kan aangaan, want die dinges is in sy watsem in, en ek moet môre hierdie stuk sinkplaat watsem af dinges dorp toe. En hy sê vir Hermansie, vat hier so die watsem, en dan lig jy daar voor die dinges, en dan kyk jy vir my die watsem daar, want hierdie oorige dinges draai in die watsem. En Hermansie gee om daar 'n stuk gereedskap, maar net op die voel af, sê oom Hermans, nee man, nou gee jy dan vir my die dinges grip, en ek het jou die watsem gevra. Hermansie sê, o, ek het gedog die watsem is beter, weg ek gee vir pa die dinges. En hy bring vir hom die tang, maar toe begin word die oom warm. Hy sê, man, moet ek nou hier onder die dinges uit watsem, om vir jou te kom wys hoe die dinges lyk. Gee my die watsem, ons het nie dinges nie, en net nou watsem dinges, laat ons moet kom dinges, en jy ken vir dinges, sy is watsem as een mensie dadelijk dinges as sy roep om te kom watsem nie. Gee my die watsem, man, maak dinges, jong. Jy weet toch, jou watsempie, hier oor die dinges se kop is te klein om die watsem by in te druk en om vast te hou, dat hy nie in sy dinges in en die rondte watsem nie. Ek sê, jong, jou pa wil die skroewe draaier hee. Hy sê, nou waarom sê pa nie, hy wil die dinge sê nie. En toes oom Hermans glad nie meer lekker nie. Hy sê, jy moet ophou watsem, ek sal vir jou dinges. Jy is dees daar gladste watsem. Nou ja, uiteindelik het hy toe die boutje uit en die affaire in orde gewatsem en weer aan mekaar gedinges. En toe vraag hy, ek moet toch asseblief in die dinges klim in die watsem trap en sê wanneer hy om genoeg opgestel het. En toe ons omtrent klaar is, toe roep die tante, pa, julle moet nou kom dinges. Toe skree hy terug, ja ma, ek wil net my dinges met 'n bietjie watsem was. En hy laat suig toe vir haar maansie 'n bietjie watsem met die watsem uit die dinges. En hy sê vir my, moet nou net nie jou dinges hier by my opsteek nie, dan slaat ek aan die watsem. Aan tafel is daar toe vir die bietjie dinges en vir daar die stukkie watsem aangegee, tot ons allemaal geholpe was en die oom sê, nou toe, hou toe julle dinges en laat ons watsem. En toe was het vreselik snaaks toe hy reg bid, want ek het in my sondigheid verwag, segen watsem, gee ons dinges.

0: Yes. Huh? Maak hy so nou nou, dit voel nou vir my, het 'n bietjie vinnig klaar gemaak, né? Nou ja, kyk, ek benoem ook dit sê, dit klink nou vir my dit reën in plekke in Suid-Afrika behalwe hier in die Kaap. Dit kan ons nie wees nie, hè? Huh? Want ons kry nou pragtige boodskap hier van die burgemeester van Shelly Beach. Yay, Shelly Beach hier in die pad af, pragtige plekkie. Dit was ook 'n plek wat ek eintlik nie, eintlik op die map was, ek moet vir jou sê tot onlangs wat ons ou groot Mateen is hy verskynig gemaak het in Shelly Beach. En nou is dit 'n wêreldbekende plek, so ek wil eers en sê ou Tian, my ou vriend burgemeester daar van Shelly Beach, bye bye, welkom. En dankie dat jy ingeskakel is, altyd lekker om saam met jou te kuier, so 'n lekker jong man wat op 'n ruit daar in Shelly Beach. Hy sê goeienaand Rodolf, na die damse gaan. So, welkom aan almal op 'n wonderlike Vrydag aand. Speel en daai is lekker as my ou maat vir almal uit 'n lekker nat Shelly Beach. Nou wie wat ou teen ek wil vir jou sê bye bye welkom. Is altyd lekker om saam met jou te kuier en is so lekker om so 'n lekker boodskap te kry. So bye bye, dankie my ou vriend. Man, weet jy en ek dink nou by myself Shelly Beach mos daar in die see. Nou wonder ek wat sal hulle ouder nou so met 'n ou nat reentjie of 'n dingetjie sal ons nou vir Shelly Beach. Wie wat? Ou teen, ek dink kom ons slat hierdie enetjie, tis nie hoor, dan kyk ons op hy vir jou werk.
1: Hey Choppa, wat het jy nou in die bom gesit, he? Is dit jou secret herbs and spices, he?

0: Lekker Oudtien. Oudtien, my ou vriend, ek wil van harte hê daai netjie geniet hier op Ramkat Radio, spesiaal vir die burgemeester, al die para van Shelly Beach. Bietjie land daar by hulle, maar wie wat my wat, as dat is, dan loop hy tops. Glys hom aan die pad af met die bom voor so groot, maar Tien, baie dankie vir jou boodskap, dankie vir die saamkeier, en draai sommer die speaker top nommers, of jy nou op wat jy nog die ouwe hi-fi's met die groot knop, of jy nou so ene nog het wat jy operate, en of jy nou een fancy bluetooth dingetje het, of jy nou het jou cellfoon het, kyk, jy kan hom ons maar stamp, dis mis goed vir jou, en as die biermense klaar, dan maak jy die muziek harder. Nou kyk, ek weet nie wie van julle weet, ek wil net gaan op een punt van orde, want hier is nou een ding wat my nou een geruime tyd al pla. Ken julle vir Shanai Takaichi? Dis hoe mense het sê, Shanai Takaichi. Ken julle vir haar? Nou, ek wil julle vir haar vertel. Hierdie vrou is die eerste female prime minister van Japan. Dus die manne sê, dis Anso Japan. Nou, Shanai Takaichi is 25 oktober, is sy nou die hoofdikding daar in Japan. Nou, as een van julle haar WhatsApp het, wil julle nie asseblief vir my dit net stuur nie, want ek wil baie graag weet, wie is die persoon wat nog al die pad van laas week af vir ons luister uit Japan uit? Jong, uit Tokio, Japan is haar nog steeds, ek dik hierdie manse foon is seker vastgehaak of iets te hebben. Ek wil al weet, wie is dit nou? Al wat ek nou kan dink is, kyk of julle kan Shanai Takaichi, sy selfoonnummer kan daar WhatsApp ons af in die studio, wat sê, hoorie ou antiekie, wie is hy ene wat vir ons wil luister uit Japan uit, want vir jou wil ons een uitstekie gee.
1: Snoekoppie wat was lekker vir ons loon. Ek heb maar hy sousie nou gaan roep. Kooletjes die prijs so lekker roep.

Nee, asseblief moet ons toch hier alleen los hier. Laat jou deeg beweeg hier op Ramkan Radio .co.z. Jy hoef nie te hokka nie, jy mag ook nie te wacht nie. Jy kan maar net laat skit. Hoe kijk as die mense nou daar, waar jy nou bly en jy het nou een bykie jou deeg beweeg die laaste drie songs. Jy het nou een bykie geskit daar by die huis. En die mense langs jou het door die muur gekyk en gewonder, wat gaan aan, om jy van sy luister? Moet nie jou probleem my nou maak hier, want ons kan jou saam. Ek weet of jylle gehoor het hier vanavond, elke liewe boodskap, wat deurkom, begin altyd dieselfde. Goeienaand aan ons Damse Ganse. En het is nie anders as die volgende boodskap, en ek wil vir julle sê, baie, baie dankie. Jy moet natuurlijk besef, meeste van hierdie mense het nog nooit mekaar ontmoet nie, maar hulle begin altyd, like onder een vaandel wil ek amper vir jou sê, want ons is een groot familie. En hierdie is precies dieselfde, ek wil vir jou sê, goeienaand, baie, baie welkom, die burgemeester van Kraddock, of sal ek eerder sê, die ringnek van Kraddock, Dion Stevens, jy, goeienaand, my oumaat, hy sê, gegroet, is jy Rudolf, en die ganse op die dam, en die katte op die wal, ons weer terug hier by die huis, en ons luister lekker saam, na hier vanaf die kombuis, waar ons bezig is met een lekker ou kossie, en groete, en groetnis van amal. Nou ja, goeie naam Dion, jy en jou familie. Man, is allemaal lekker bezig het om saam met julle te keier. Hoe bevoorig is een mens nie, hè? Ek wil weer sê, baie, baie dankie dat jy saam keier en kykie, julle jy sê, julle is mis nou aan die kombuis bezig met die ou, met sy ou watsum, soos om Jan gesê het, ou watsum dingetjie of dingetjie. Dit is altyd lekker om so ou kosiekie te maak, maar weet jy wat, nie, as ou nou so by die, van die werk afkom, nie, en is nou vooral nie winter, nie, en jy kom by die huis in, maar so met die intrapslag, nie, het jy die boonste gedeelte van die ijskas al in jou keel af, nie, kyk ook krimiske oorvallings, nie, jy het al beleef, nie, wat jy dit by die huis kom, en jy kan enige iets opslurp, dan jy die tyd om nog by die kombuistafel te sitte kost te maak, nie, kyk, jy eet so maar haai goed met die verpakkinge al, nie, het jy het al oorgekom, ek moet op begin sê, nie, ek het al betekens keer so oorgekom, dan kom jy by die huis, nie, jy is heel ok, jou in die traffic, jy is heel alright, jy kom in die huis rustig, en as jy instap, nie, is het asof iets oor jou, dis of iets, something is possessing you, dis wat het is, nie, iets kom oor jou, kyk, dan klap jou tanden, en jy byt, dat het goed gaan, man, jy eet so met die avocado, by jou met die skil, en jy worry dit nog, he. So, ek wil vir jou sê, jy het ek nie vanavond, of dit, of het nou, even die aande is nie, dit klink vir my, wil ek rustig is daar, so in die kombuis, hou ek kraan ook, he.

Oh, pussycat nummer Mississippi, modern rock ballad cover hier op Ramkat Radio. What a song, what a song. Nou kyk, as jy daai netjie geniet het saam met my, wil ek vir jou sê baie dankie en ek hoop van harte jy het dit ook geniet. My ou maat, my ou ringnek, my ou vriend, wat sê jy? Het jy hom gelyk? Ek dink so, my ou maat. Nou kyk, ons het 'n groot vriend.

by Johan en Elsie Smit, dat die ouwe paar draaie gegooi. En toe kom maak die ouwe net so warrelwind draai hier die Kaap, en nou is die ouwe terug weer daar in Reebokke. Wie wat, ouwe Willem, jy gaan nou maak, Nel, dat ek moet een dag Reebok toe rij, speciaal vir my snoekbraai. Ou Toy, wel man, ek dink ek kan jy, kom haal jou, dan rij ek kan jy daar aan Willem toe. Hy skuld ons moest nog een snoekbraai, die ouwe kom in die Kaap, en die ouwe sê nie eens vir ons, hy kom vir een snoekbraai nie. Maar anyway, so Willem, jy moet net sê, bro man, ek kom haal vir Toy, dan skiet ek rij, dan gaan ons net een vinnige snoekie, dan kom ons weer terug. Hoe ver, kijk jy, so baie, waar is Reebok? Ek weet nie eens waar is hy. Ek val in my skuld, man, kyk as ek is nou, dis nou nie die hoofvak van my in die hoërskool gewees, ander skinde was nou nie my ding gewees, my hoofvak gewees, he. Ek was meer so op die accounting dinge gewees, so ek weet nie lekker waar Reebok is, he. Kan ons in die voormiddag Reebok toe rij en een braai vang en terugkom, he? Weet julle manne, meneer Snorre, jy moet nou vir ons laat weet, maar anyway, Willem, Mastes. Hy sê, goeienaand Rudolf, ons is ingeskakel hier vanaf Reebok en is weer terug by die huis. Hy sê, my maat, my vuur brand, ons is topnommerkies en die huis steeds gegooi en nou gaan ons na die mooie muziek luister. Jy moet die aand geniet en saam kuier. Man, kyk as een man om so lekker boodskap sê, of jy weet, maar ek sien, kyk, wanneer jy ons op die WhatsApp is, dan kan jy ons sien as iemand tikke, maak jy ons sikke, ons noem het wavy dots, die drie dots wat so op en af gaan, as een man tik, maar daar die ouwe op en tik, ek weet nie wie van julle het al oorgekom het, maar as jy nou sien die man tik, want jy nie die boodskap toemaak, want jy wacht vir die boodskap om deur te kom, maar die drie kolle hou nie op, as jy al het oorgekom, wat tik, ek het nou al een paar keer oorgekom, en sien ek, ek gaan nie die boodskap toemaak, want ek sien die kom dan nog in die deur, maar kyk, die drie kolle bly daar vir eeuwig, het voel of die ouwe tik, nou nie Willem nie, Willem is een man wat vinnig tik, kijk, hy tik op school gehad, maar anyway, ons wil nou hoor wat die ou sê, ek het ons volge vrou, lekker in naam, die snoekbraai, my ou vriend, hy kom die aan, hey, papa, kijk, my ander skinne tjomme het nou somme ingespring, wacht, kom Willem, laat weet nou vir ons, maar kijk, terwijl ons die wacht vir Willem te tik, weet ek nie van jou nie, maar kijk, ek hou van een stukkie bluegrass. Wie wat is bluegrass, nee? As jy nou, dis nou eindelijk half so country, blues, mengsel, southern, Kentucky vibe. Kijk, die ouwens wat bluegrass eindelijk op die map gesit het, was Creedence Clearwater Revival. Nou, ek is een groot fan van John Fogerty en sy manne. Ek weet nie of julle weet, maar oorspronkelijk was hy mis die hoofsanger gewees, nee. Dit was eindelijk sy broer gewees, wat eindelijk die dik ding was, nee. En toe het hulle een dag, dink sy broer was siek, of iets was hier lekker, en hy vat toe nou maar oor, hy het altyd tweede stem, John Fogerty het altyd tweede stem gesing, of net so half in die achtergrond gemimiek. En toe sy broer, ek dink siek, of iets hier lekker, maar hy moet die aand toe optree, en toe moet hy nou hoofman oor 100, hy moet die hoofsanger wees, en nera, instant, op het hy daai Southern Draw het, hy die lekker stem wat saam in die muziekse vibe gaan, en kyk hulle drummer het, maar ook net twee dromme gehad, jy weet, hy het net, ons noem het een snare, en dan het hy net een tomme gehad, een snare en een tomme, hy het nie eens een cymbal gehad nie, nee. Die ou, jy moet bykie gaan kyk daar op YouTube, hoe speel hy jong met die mallet, speel hy dromme, hy het net een tomme drom, dis net die wat so dof klank maak, en dan het hy een snare drom, en dan het maar al, en dan natuurlijk John Fogerty hulle, Willem, baie dankie, ek sien jy het laag getik, hy sê, so my man, ons wacht vir julle, ek haal so lang die snoek uit, Reebok is tussen klein brak, groot brak, by die Mosselbaai, nou kyk, ou Toy, dis bestaan nie so 2 minuutjes in rij, hoe lyk jy da, anyway, kykie, as jy hou van een stukkie bluegrass, as jy hou van een stukkie Creedence, lekker dingiekie, Willem, ek dink hierdie eniekie, is vir jou.

Lekker stukje Elvis Presley op Ramkan Radio. Papi, lekker, lekker, lekker, lekker. I like it a lot. Jy sien, ek hou van nou een stukje ou muziek. En ek hoef hard jy daar een keer geniet, saam met ons, soms een beetje teruggegaan aan die 50ste. Man, kyk, en die mense was voor hulle tyd gewees, ek kan jou sê, kyk, ek weet nie wie van julle kan onthou nie, maar hulle het moest die ou mense, hulle het moest, toe Elvis nou so dink begeword, gooi hulle moest, toe betoog die ou mense, jong, die ou mense met die dik zwart brille, want hulle, die 50ste het hulle moest, 50ste en vroeg 60ste het hulle moest, was die stijl was hy, skerp, zwart brille, was ek een dik zwart brille, hy loop hy altijd met hulle zwart brille na die straat af, en dan gooi hulle nou Elvis sy plaat in die straat, en trap het stikke, jy kan jy glo die, as die ou mense vandag moes gelewe, dis al hulle gedink het, Elvis is een krinkeraanspaarte gewees, he, teder wat die dinge vandag is, he, yes, like it, dit so by the way, Aaron, het julle geweet dat Elvis het een middelnaam gehad, Aaron, A-R-O-N, dit was eindelijk sy middelnaam, nee. So is Elvis Aaron Presley, jy, moet nie speel hier my ommaat, nee. So die van julle wat nie geweet het nie, hy het een middelnaam gehad, so jy moet vir jouself baie dop hou, nee, as jy met hom te doen het, en kyk een man wat jy ook moet dop hou, is een jong man met naam van Jacques Pelloni, hey, die legendary Pelloni familie. Het klink misschien vir jou snaak as jy nie weet van wie ek praat nie, maar as jy nie weet wie hierdie is, dan ken jy ook maar nog niemand jy. Want ek sê jou sê, hierdie is beroemde, berugte, likke mense. Jacques, my ou vriend, goeienaand. Die oud so tykie terug in die ouwe gezondheidsuitdaging gehad, maar weet wat nie, een ding wat ek nou moet vir jou sê, ek haal my hoed af vir hierdie jongman nie. Die man is al dier diepe waters in sy lewe, en hy sit vanavond hier met 'n foto wat hy van my stuur, met een van die grootste smiles wat jy kan kry. En nou Jacques, ek wil vir jou sê, my maat, vreeslik dankie. Wie die oud was die gewoonte, om vir jouself jammer te kry, as jy nou een bykie klei trap, of as die ou nou een bykie sikkel met die ding, he? Ons is mis allemaal so nie, ons hou moes vir onself jammer kry. En dan kry nou foto's wat hierdie jongman vir my stuur, en dan denk ek myself, yes in my maat, nee, wat jy nou al in jou leven deurgemaak het, en jy sit met een smile wat jou tanden is warm, so smile jy my vriend. En ek wil klaar, omdat ek nou net die wind so bietjie van vooraf kry, nee, ek is so dankbaar, ou Jacques, dat jy hierdie foto vir my gestuur het, en hierdie prachtige boodskap, jy ou sê hier so naand, my ou maat, dat gaan goed. Ek is vanavond hier by André en Michelle, ons braai sommer lekker. En ek wil vir jou sê, het is 40 dae nadat ek my rechterbeen verloor het, maar ek werk en ek is baie positief. Dankie en ek love julle allemaal. Nou my vriend, ek wil stilstaan by jou en ek wil vir jou sê, baie dankie vir jou boodskap, baie dankie vir jou inspirasie en baie dankie vir jou net wie jy is, my vriend, ek wil vir jou baie dankie sê, nee, wie jy ou het nodig om so nou en dan so ou boodskap te kry, net om jou so'n bykie uit jou dinge uit te ruk, want ou dink ons, die wereld draai om jouself, nee, ek wil vir jou sê, my vriend, baie dankie, jy is een inspirasie vir my persoonlik en vir baie mense daar buiten, en ek haal my hoed af, en ek wil vir jou sê, dankie my ou vriend, en hierdie eniekie gaan ek nou speciaal vir jou speel, want Aloha he, beteken, hallo, hoe gaan het? En ek wil vir jou sê, my ou vriend, hallo, hoe gaan het?

Ek is toe dit toe. Maar Alexander Bay. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: Yes, yes, yes. Allee, kat op die wal nie. Gaans op die dam en wat ewer ook al jylle waar jylle is. Yes, Rudolf, my maat, jy kook weer lekker vanaand. Ek het so 6:30 se kant eers hier by die huis gekom. Ek mag nog die vuur opsteekie, want die vrou se wasgoed hang nog buite. Sy sê die wind is besig om hulle droog te waai. Ek weet nie, ons is al redelijk donker hier by my. Ek weet nie waar nog wind waai daar buiten nie. Ek sit binnen in die huis en vat die ijsteekie en luister van Ramka.
1: Hey.
0: So, gegroet is allemaal. En julle moet een lekker aand hee vanavond hier saam met Rudolf. Die ook kan aan my bezigheid maar net laat kook. Nee, hy kan maar net die bezigheid laat kook. So, gegroet is julle weer eens. En ja, ek sien uit aan een lekker aand verder saam met julle. Ek het nog nie een versoekie wat ek nog vinnig kan aan dink vir Rudolfie, om hom gauw daar die klavers te laat slaan nie. Misschien moet ek dit nou doen in die toekomst, is om so vinnig een versoekie ook, voordat ek vir julle inskakel,
1: ja.
0: Versoekie met mekaar te sit, so dat ek nou vir die ou kan lekker... Nee, oké, okay. My vrou sê nou, my versoekie moet nou wees, ek is lief vir jou, of soeits. Maar, of vir my, of wat ever ook al, maar ek weet nog nie, ek ken nie die song nie. Maar, sy moet net weet, ek is lief vir haar, en al die type van dinge, goed so. Vir al jylle gaan so die dam, jylle met lekker keier saam met Rudolf, en wees een rustige saterdag, as die springbok, en ek ben nie volgende naweek. Volgende naweek gaan ons weer die pot laat kook. Oh, nou ket ek hy song van ek is lief vir jou of ek is lief vir my of wat ever ook al. My vrou sê ek is stupid. Sy sê ek moes eindelijk nou gesê het, jy moes nou vir my vrou gesê het, ek is lief vir haar. Ja, soeits. Iets in die lijn. Engel, ek is lief vir jou. Lekker aand vir julle. Kan jy lekker saam. Kijkie. En daar, wat ek hem ook net vir jou sê, papa, Willem was al hier by my, Willem Snare, William Moustache, en hy het hier by my snoek gebraai, en het was nogal lekker geweest, maar hy sê, my Kaapse snoek is pap, ons moet avond sy wellies snoek,
1: ja,
0: kom haal.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja, ja.
0: Hy klink na plan, ek dink, jy moet rui hier na Willem Moustache toe, maar ek dink hier dat hy bezig het gaan werk van, net die ochend rui in die aand terugkom. Ek dink ons gaan moet vir een lang naweek rui, papa.
1: O, yes, kyk, hey, luister. Kyk, is al maar diep lekker mense hier. O, toi, my vriend, kyk, o, was al moes gaan weer aan die brand. Weet jy, ek het, seker tot 2 die ochend toe sitte werk, nee. Maar jy sal nie vir my glo, terwyl ek sitte werk op sy show, nee, hoe energie een ou kry as ou luister aan die show. Nee. So, eerst wil ek vir jou sê, my ou vriend, welkom, goeie naand. Jou vrou, ek hoor die speakers is top volume, Estel, welkom, goeie naand, lekker. En ek namelijk vir jou sê my ou vriend, baie dankie vir die prachtige woorde, die lekker boodskap, yes, ek is allemaal lekker bezig. Dan wil ek vir jou sê, my ou man, ons moet een plan maak, ek en jy, ons moet na William Masters toe, ek dink ons moet een plan maak, en die langnaam die doen kan werk, kyk, of, Willem, jy moet net weet, kyk, as jy met my en Toy van langnaam ek daar, gaat wees daar aan Reebok, my vriend, dit, kyk, ons wil bezig wees, so, ek dink, Toy, ek dink ons moet een plan maak, nee, my vriend, kyk, is laat my lekker bezig, bong ons saai so my einde van William se plek, wat sê jy, my man, en dan wil ek ook net vir julle sê, blykbaar is dit nou een ding by die Springbokke, dat as DJ Toy nie rugbyprogram doen nie, die Springbokke self het nou hulle bygeloof, blykbaar, as daar nie een rugbyprogram van DJ Toy die saterdag voor die game is, dan glo die Springbokke self, en ek het dit nou een baie betrouwbare, iemand wat daar by hulle is, baie betrouwbare ou vriend van my, het my gesê, wat buit hem, hulle het blijkbaar een hele ding voor die game, om te hoorie, was DJ Toy op die licht met die rugby show, want as het nie was nie, dan het hulle baie geloof, dat hulle nie gaan wen die dag nie, so DJ Toy, my ou vriend, baie dankie vir die shows op die saterdag, dis absoluut die hoogtepunt, dit maak my naam, en ek weet daar duisende mense wat die selfde voel, so, die ou sê, hy het sy besoek nou gekry, hy het hom, en dit is 'n Mad Mix versoek. So hier is dit nou speciaal vir my ou groot vriend, die ou van Grabbou, die groot kat van Ramkat. What a legend.

Sê jy, mater, ek gaan nou 'n bietjie dieper raak ook, nee. Ek gaan 'n bietjie dieper raak ook. Lekker ou Namibia. Is.

0: Prinsie Bosveld klong met swak op mond. What a song hier op ramkadranio.co.za. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n voorreg. Ons het dit afgeskop daar met DJ Toys, 'n song van Namibia. Pragtige, pragtige Mad Max weergawe. En natuurlik afgesluit hier met swak op mond van Thysie Bosveld klong. Is dit nie 'n voorreg nie? Wow, ek moet nou vir julle sê, ek sit nou hier agter die stokke vanavond en ek geniet myself terdee. Ek is net vanavond in een van die bye. Ek wil net musiek luister. So ek vraag verskoning as ek te veel tussen en praat, but you know what? It is what it is. Nou kyk, hulle noem ons nou Kraaifontein, het ons nou 'n nuwe naam, ek weet nie of julle gehoor het nie. Ja, government, het het verander. Gordon Hill Lewis, het self die rooi strik geknip, of jy, wat is die lint? Soms ek die strik, die lint. Jy maak ons die strik in die lint, maar hy die gordijnmannetjie was hier gewees, in Kraaibak, en hulle het Kraaifontein het nou 'n nuwe naam, is blykbaar Orgedeewil, want blykbaar groei die orgedee skouerhoogte, van die oosthuizense wêreld af. Nou ja, lekker mense, ons damse gaanse, ook great, prachtige familie, en kom ons hoor 'n bietjie wat sê Mornay en Charmaine Oosthuizen, Orgedeewil se hoofkapteine.
1: Naantand, Rudolf,
0: jy,
1: en al die gaanse in die dam, katte raap die wal,
0: jy,
1: en die goeie katte, ja nie wat, ons het vandag ons kom so'n bietjie afgewees, en die vrou so'n bietjie gevat, want ons is so'n bietjie uitgegaan het vir 'n outing, lekker uitgeraan in die strandse kant toe, maar joh, kyk hier, want het gewaai, Boeta, hy het gewaai vandag.
0: Ai,
1: jy kan nie eindelijk met jou venster opbrein, maar krijg jy so'n hapsand, so. Maar wat ons is daar deur, bietjie so gaan ry, net so gaan, bietjie gaan kyk hoe lyk die see vir 'n slag. Want ook kom so min by die see, bly in die Kaap, maar jy gaan min see toe, ja. Ja, wat nie lekker muziek wat julle vanaand speel, goed, so. Ons gaan maar aan, goed, en net een lekker kopiekie koffie maak, ek eindelijk een bietjie laat ingeskakel nou. Maar seker eers na 4 vanaand namiddag by die huis wil kom.
0: Wat?
1: En so bietjie op die katel gelegen en goed, en bietjie kom vergeet van die tyd, en eers hier by 6:30 se kant het ek toe nou vraag my vrou my, ek moet goed die hond gaan kos, het die 6 mense en daar is 6:30, goed, sê ek, wat kan nie wees, en ek gaan kyk toe, vraag dat is het 6:30, goed, sê ek, ja. Toe sê ek, ja nie, want nou sê ek al een bykie laat van my programma kom ingeskakel, om in te skakel, goed, man, ja, hier is ek, luister weer lekker saam vanavond op die lekker muziek wat julle speel, man. As ek een vraag vir een lekker ou plaatje raar van by die waterval,
0: ja,
1: ene, of jy kan speel Kalfie Wals. Lekker aan vir julle verder, en ek luister lekker saam, man. Waar is het lekker? Hier is het lekker.
0: Yay!
1: Goed, gaan groete van Charmaine en Mornay Oosthuizen van Kraaifontein. Rudolf, Reebok is daar in Mossel Bay. Hy is in Mossel Bay. Baie mooi plekje daar, so. So, heerke maas, die agas, jy kan nou seker daai kant toe, ne? Maar hy is daar in Mossel Bay se kant toe goed. Ek was al daar gewees, so paar jaar terug. Naan, weer Rudolf, morgen hier van Kraaifontein en Charmaine Oosthuizen, man. En muziek wat jy speel is altyd lekker. Hoe sal ek nou sê? I want it, I love it, and I want some more of it. Laat wij boeta, speel hy muziek. Moet nie terug, want hier is vrijdag aan. Dat is die naweek sommer met een goeie voet kan gaan. Tot ziens.
0: Yay! Mornay, ek sê vir jou baie, dankie vir lekker 3 boodskappe in een rij. Dis sommer, jy maak sommer so'n remix boodskap. Ek like it. Mornay, is dan vir jou sê, ek is blij dat jou vrou uitgevat vir een draai. Het klink nou vir my, het nou die winderigste dag in die Kaap gevat, besluit om jou vrou te vat vir 'n draai. Ek hoop nie, jou vrou se permit het bietjie te mekaar gewaai nie, en Charmaine, as dit wel gebeur het, dink ek as hy in die darkbox vir 3 weke, hy kan mos vir jou uitvat en dan vir jou terugbring met 'n mond vol sand. Ek joke so met, nee, ek weet, jy is 'n hoofman wat kan, jy sal nie sulke goed aanja nie. But anyway, Hi. As jy iemand wat heeltyd by die huis sit en wens jy gaan plekke of as jy iemand wat actually plekke gaan. Ek wil vir jou sê baie dankie Morney dat jy daai inspirasie vir ons gegee het. Ek sit en dink net ook na jou luister. Dis waar nê. Ou bly in die Kaap, maar jy gaan eintlik nêrens nie, nê. Hier is hy nou. Kom ons gaan 'n bietjie waterval toe saam met Morney en Jamaine.

0: Rio of julle kom aan die grootste liefde vir 'n naweek of 'n lang naweek kom. Hier baie. Ons maak 'n heel naweek kos en ons braai en ons maak pot en ons braai snoek en ons... Ek en my vrou Amanda was nog nooit bang vir mense nie, kan het vir tooi vra. Ek ons het al daar by tooi oor nacht, ons het al daar by om snoek gebraai, maar hy het vir my pap snoek gegee om te braai en ek kon hom nie stijf kry nie. Want hy was te pap. En ek en Amanda in die stel en tooi het al saam gedans in die perl. Nee, ons is bang vir mense nie, ons reis om die perl toe vir woere muziek dans. Ons is glad nie bang nie.
1: Asli!
0: Met andere, jy en Toy, met julle vrouwens, van ons nie afskrik nie. Die by ons altyd bly plek. En ons hou van mense en ons lief van mense. Baie dankie vir die mooie muziek, hoor.
1: Yay!
0: Beste hand en goede te breuis.
1: Lekker, William, jy is baie welkom. Toy het jy gehoor. Daar het jy uit die perse bek het gehoor. Toy het by jou gekeer het, kon jy te stijf kry nie.

Ja nee, my naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag naar Ramkat Radio.co.za.

Bok van Blaarke, Bram Catronio, van al die doubles laat ik single us. Nou, ik probeer niks aan je zeggen, ik zeg maar niet, ons speel sy song. Anyway. Willem, bye, dankie weer eens vir die uitnodiging, DJ Toy, ons gaan definitief, ek sê nou vir jou, we're gonna make a plan, we're gonna go to William Mustache, en ons gaan een snoek braai, blijkbaar nie, een papje en nie, een stuivie en ekie. So, Willem, jy moet maar so lang haar plan maak, ek wil bykie daar by die, wat is Mosselbaai as een snoeke? Ja, sê, Otoy, ek weet daarom nie of Mosselbaai, is daar snoeke Mosselbaai, is daar, kan jy snoek vang in Mosselbaai? Ek dok is net hier by ons, is die water nie te warm nie? Maar nee, ek weet ook, kyk, wat ek weet van visvang is vreeslik gevaarlik, so ek kan nou eindelijk half onder verdenking wees, maar ek wil hom net noem, ek weet nie, die water is mis warmer daar, is dit nie? But anyway, miskien is die snoeke groter, miskien is hulle stuiver. Anyway, so, ek wil ek nie, jong, ek moet op, JP, my vriend JP Dippenaar, what a legend, what a wonderlijke mens, prachtige familie, en sout van die aarde, diep, prachtige mense. Baie talentvolle muzikant, maar lekker mense ook, ja, he? En jy sal nooit sê, hierdie jong man is so gewild en so groot, legendarische muzikant oor die wereld, nie, nie? Hy hou vir hom altyd net so, hoe sê die Engels het een mooi woord, low key, laasletel, hy hou vir hom laasletel, en JP, ek wil uit die staanspoor uit sê, dit is eer om jou chom te wees, my ou vriend, jy is een legend, en ek wil hê die mense wat daar rondom jou sit vanavond, jou vriende en familie wat daar sit, moet kyk na jou, en ek wil hê hulle moet hoor wat ek sê, ek sê, ek, nou nie is dat ek iemand is nie, maar ek sê, JP Dippenaar is a legend. Hierdie jong man sê, goeienavond Rodolf, en gegroet is al die ganse in die dam, en jy sien, daar is weer, al ons damse ganse, kijk, is lekker, ek like het. Ek wil ook het sê, groete aan die ganse in en, nie in, op en om die dam, ek groet vir oom Michiel Visser, Martin Ras, en familie. Die Wiggets, Casper WJ, speel asseblief vir ons die volgende. Maar voor ek vir jou sê wat jy moet speel, wil ek hom ook net vir jou sê. Sê daar van die legendarise DJ Toy, ek sê groete. En nou wil ek jou vraag, dankie, ons geniet die muziek. Ek sit en speel lekker gitaar saam. Nou jy sien, daar het jy dit nou hier jong man, hy hoeveel baie beskye, maar kyk dat hy een legend is. Nou, hy het nou, kyk, hy weet, ek en hy hou van die selle muziek. Ons deel een groot muziek smaak. Enig iets wat ek sien, Nassau County, dan weet jy, my maat, country. En as jy praat country, praat jy highwayman. As jy praat highwayman, dan praat jy legends. Nou, hier is nou, speciaal op Ramkat Radio, The Highwayman. Yes, hier die manne kan. Woe, papie, hoor of Chris Christofferson. Hoor hom. Hey.

0: Hierdie song se naam is Living Legend. En ek wil nou formeel op Ramkat Radio 'n versoek plaas aan die eergitaar koning. Ek wil baie graag vir jou vra, my vriend. Ek weet jy's 'n wêreldbekende celebrity en jy meng nou nie eintlik met mense soos ons nie, maar ek wil nou vir jou vra, ou Kassie, my ou vriend, staan by. Wil jy asseblief hierdie song vir ons eergitaar maak nie? Maak af vir ons 'n eergitaar video op hierdie Living Legends. Asseblief. Maak dit jou volgende projek. Ek sal eers die video kyk en ek sal hom aan mekaar kyk. So, daar het ek het nou my dinge gesê. Die van julle wat vir hoofkassie kan in die hande kry, sê vir hom Living Legends, Highwaymen, eergitaar video asseblief. Tian wat sê, dan lach ek hom nou lekker toe, jy sê, hy kon hom nie stuif Ja, maar Tian, asseblief, ek moet asseblief nie nou nog hierdie ding erger maak hê. Dion Stevens wat sê, ah, die kombuis raak nou te klein vir my en ma, met die lekker nommer by die waterval. Hey, my oumaat, ou Dion, ek is bly dat julle dans. Baie dankie dat julle weet dat ek waardeer het, my vriend, my oumaat, jy moet so met die ding geslat word. My broer, jy, ou broer, is lekker op jou te hoor, hy sê, het Ierland sy wel uit, ons het laatst naweek, het ek en hy saam met DJ Toy, met draadloos op die rugby programma, jy, ek het gelag hoor, ek het nou geniet, maar dit was nou vir my lekker. My broer Gert Gooser, hy sê, het Snorre daar nog nie achtergekom, als is mos pap op een vrydag by Atooi. Jesus, wie kyk jylle is weer buiten beheer. Wacht, het ek eerst gepak, ek sien hier, William Buster is dit een boodskap, kom kyk.
1: Ek wil nie vanavond te veel boodskap bestuur, want jylle is bezig om slim te raak dier my. Jy is doodreg, jy is nie snoek by ons nie.
0: Ja.
1: Maar ons snoek kom uit die Weskus uit, met die koeltrok. En hier in Mosselbaai is een ou, hulle noem hom die snoekman. Hy is waard hierdie jaar snoek, hy gaan haal het in die Weskus, en hulle gevries binnen die koeltrok, en hulle bring hom tot hierso binnen die koeltrok. Toe julle die naweek beplan het daar by die Parel Wellington rond, het ek vir julle gesê, ek bring die snoek so into mee, want ek gaan pap raak.
0: Ja.
1: Nou verstaan julle, hoe kom ek het sê?
0: Absoluut.
1: Die snoekman in Mosselbaai, waarborg jou, as die snoek pap is, dan bring hy vir jou nie weer. En ek bly nou al 7 jaar hier so, wat ek op pensioen is, en ek het nog nooit een pap snoek by die snoekman gekoop in Mosselbaai nie. Geloof my. Maar ja, ek eet die pap snoek en jy sal die pap snoek by my kry nie.
0: Willem, ek wil persoonlik vir jou sê baie dankie. Dankie my vriend, dat jy dan vir ons reggestel. Ek het geweet, jy kan die snoekman in die area nie, maar dit maak vir my sin, jy is reg dat die snoek hier vanaf kom. Dit lyk vir my die snoekman is al een stuwe man, want jy kan nie pap snoek by hom, maar ek like het. So Willem, is het dit? Ek sê nou vir jou, ek en DJ Toy gaan een naweek kom, ons gaat snoek braai, laat het by ons oorheid kom. Maar ek wil jou waarsku, my vriend. Dit moet stuwe snoek, ek kom nie vir 'n pap besigheid nie, ek soek 'n stuwe besigheid.

0: Bring diamante vir jou en ek wil jou net vanavond uitnooi. As jy in die Weskaap bly en jy soek vars stywe snoek, ry asseblief Mosselbaai toe. Anyway, Johan, oom Johan, a.k.a. burgemeester, oom Johan Kool van Kraaibak. Welkom, welkom, jy oom sê, my oom mat, vanavond loop my weer, soos een haai op een houtkatrol. Jy sê, hierdie oom is een poet, en dat is nie wat nou het nie, oom Johan, baie welkom, die burgermense van Kraaimak, lekker mense, ons damse ganse, en kom ons oor wikkie, wat sê die hoofman oor 100?
1: Antse, ja nie, as julle daar Mosselbaaise kant toe gaan, want hou kon nie een van die skippers daar by grootboote wat hulle vis mee vang. Connie van die Seaboys, Connie Mathieu.
0: Hey!
1: Misschien is hy Jan Wallenke, ja, vir hom ook net hallo sê.
0: Ja.
1: Net een gedachtekie.
0: Ja!
1: Dankie, lekker aan, bye.
0: Jee, yes, ek hierdie oom kan jy vertrouw hom, altyd lekker. En dan noem het die icing op die kyk, nou kyk, hierdie oom sê dame, wat is icing in Afrikaans? Versiersuiker. Wil ek nou Brits wees, dat ek nie eens weet wat versiersuiker is. Anyway, om Johan baie welkom, is lekker om saam met hom te keer. Wat een eer, wat een plesier. En daar hoor jy dat DJ Toy, as ons nou daar gaan Kaapse snoek in Mosselbaai eet, dan moet ons by die hoofsee van die Sea Boys. Ons moet sommer op oor bly. Eer aan, dan gaan, man, kyk op een voorwaarde, hy moet vir ons sing. Huh? Wat denk jylle? Huh? Absoluut. Nou, dis eers net gauw kyk hier. Wat? Kom ons kyk. DJ Toy is op, hy is reg.
2: JP, Dippenaar, kom in. JP, Dippenaar, kom in. Ek wacht vir jou, my maat. En met die song wat jy gerequest het, is, hy het nou oop volume geloop hier by my. Hy loop nog steeds, papa. Ek wacht jou hier, een grabouw in my breikamer, wacht vir jou, en jy gaan weer lekker keer. En die keer gaan ons groot milies gooi. En ons nooi vir Snoekie, goos en saam vir Rudolf.
0: Yes!
2: Hy moet hy aandoek maar hier kom sit.
0: Ek dink ook so.
2: En maak ons sommer een live show.
0: Yay!
2: Of wat daarvan? By een van my... Railway, Elsen Railway danser wat opkom met die EWS gaskunstenaar. Hey my maat, oh, gooi milies.
0: DJ Toy, ek sê vir jou nou. Ja, die vele wat die weet nie, DJ Toy gaan een van die dag live DJ danser hou daar by die Railway Market in Grabouw. En ons is baie opgewonde na met sy paard en ek is so bly dat DJ Toy, dit gaan doen, ek dink dis hoogtyd. En jy kry misschien meer danse wat lekker danse is. En nou ja, daar hoor jylle DJ Toy, en hy gaan somme JP Nooy as een gaskunstenaar, en so tis nie DJ deurkring, mis een paar songs, he? Lekker. So, wie wat nie, ek dink wat ons gaan doen is, as JP nou daar na DJ Toy toe kom, ne? Dan gaan ek ook deurgaan en dan gaan ons nou sommer een dik. Weet jy wat gaan ons doen? Weet jy wat ek sê nou vir jou? DJ Toy, ons gaan daai aand vir jou ramkat.

Lekker as ek al drie op Ramkatronie, wat sê ons gaan jou Ramkat? Dis wat het vir my voel is, ons het daar by DJ Toy se pasie is, saam met JP Dip en haar, papi, kyk, dan gaan ons al vir jou Ramkat, lekker, ek sê, manne, kyk, ek nooi sommer na myself, gelukkig, ek was al toestemming, DJ Toy het my bus al genooi, so ek kan myself nooi, ek nooi myself, sê net wanneer en waar, dan is ek daar. Ja, Gerard de Wal, jy moet onthou, mense wat so breek, moet slaggoed. Hulle loop op din ys. Huh? Gerard de Wal wat vir ons sulke pragtige foto's deel hier op die een groep van slaggoed wat hulle gedoen het vir oggend, dink ek. Nou dink ek by myself, Gerard, nou hoe moet ou nou maak om ek sulke slaggoed te kry, man? Jy moet nou nie so wees, man. He? Jy kan mis nou nie ou wat nou die vleis ken, nou hang jy slagding voor hom op, ja. Jy weet, wat verwag jy nou? Ou Gerard, my ou vriend, jy moet daai vleisie geniet, my vriend, jy moet hom geniet. Nou, dames en heren, lekker nou vir my, ons story is, vluit, ons story is nou half uit vanavond, die tyd het so vinnig voorbij gegaan, en JP, ek stem saam met jou, weet jy, JP sê, die highwaymen is ongelooflik. Hy sê, ek love die manne. Hulle stories is net anders. True to themselves. En weet interessant, JP, as hulle ons nou weet, maar highwaymen was eindelijk halwe, hulle het manne wat by mekaar gekom het, hulle het eindelijk half in opstand gekom ten die normale gang van sake in Nashville'se country bedrijf. Hulle het nie gehou van die manier hoe dinge gedoen was, en dat hulle net sekere favorites was, en jy weet dat, dis hoe die highwaymen gestig was, hulle is so halwe rebellious country groep gewees, en hulle het besluit, hulle gaan nou nie die norme van die daaitijdse country nou volg, en Hank Williams, en die manne nie, nee, hulle gaan hulle eie ding doen, en dis waar die high, dis eindelijk een outlaw, jy sal nou weet, een outlaw beweging gewees, en ek is so bly, die manne het dit gedoen, want kyk, dis sielskos. So dames en heren, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy vanavond weer eens die tyd gemaak het om saam met my te kuier hier op Ramkat Radio. Dis absolute eer, absolute plesier, en ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy Ramkat Radio en al die DJ's ondersteun en altyd so vrygewig en vriendelik is met ons Damse Gaanse. Baie dankie vir die prachtige boodskap, die deelname, die lach, die grappe maak, en weet die meeste van die tyd, maak ons maar net een klomp grappe hier op Ramkat Radio, want die lewe is so bitter, man. Wat hulle ou in elk geval dikbek wees. Ons wil mos lach, ons wil dans, en ons wil mos jol, en ons wil voetjie klop, en ons wil eergitaar, ons wil maak of ons mal is, en ons doen alles. Net hier op Ramkat Radio. Nou, ek wil op jou sê, bijvoorbeeld, ek vraag om verskoning, ek gaan nou volgende naweek, gaan ek nie op die lucht wees, he. Ek het die laaste 2 maande non-stop gewerk, en ek gaan volgende naweek gaan ek so bietjie na my suster toe gaan, en my ma gaan kuier haar in Lambert's Base Valley. So gun my asblief die geleentheid om bietjie by hulle te gaan kuier. Ek wil net so bietjie recharge, en ek doen my altyd goed as ek by my familie so bietjie gaan recharge. So ek gaan nog nie volgende naweek op die lig wees, het mag dalk Pieter Du Plessis wees, of het mag recording wees. So ek vra nou om verskoning by voorbaat, dat ek nie op die lig gaan wees, he. Want ek is, ek gaan die naweek gaan, ek een bietjie in Lammersbaai wees. So as jy in Lammersbaai die naweek is, jy is welkom, kom maak het draai, kom sê hallo, ek sal love om vir jou bietjie hallo te sê. So as jy al nie welie is, of nie oromtes is, volgende naweek, asseblief, laat weet, ons kantoor sê, as jy nou nie my nommer het, laat weet som ons kantoor, en as jy op ons WhatsApp groep is, of Ramkat Radio's groep is, en jy is nie welie, kom sê hallo man, ek wil graag jou handskit, en laat weer daar van ons kantoor en sê, hoorie, ek gaan ook in Lammersbaai wees, laat weer daar jong, laat hy daar van my, ja, kom hallo sê, of laat ek vir hulle kom hallo sê, so, as jy nie omtis is, ek gaan een bykie daar in Lammersbaai se valley wees, kom maak het draai, kom sê hallo, kom drink een koffiekie, het sal altyd lekker wees, altyd eer om Ramkat Radio se luisteraars te ontmoet, regtig waar, vir my een baie groot eer. Ek wil hê met 'n geseënde week hê, dames en heren, dit is vir my absolute eer, ek het vanaand geniet, ek het baie nodig gehad om vanaand te net my oor te laat sak, net lieflike mense se stemme te hoor, boodskappe te lees en lekker muziek te luister. Ek wil vir jou sê, innig, baie dankie, dat jy my aand gemaakt het. Jy sal nie weet wat jou bydra beteken het vir my achter die mic nie.
Dis baie keer vir my meer werd as wat dit vir julle is. So baie baie dankie. Geseënde week vir jou en volgende naweek as jy op die pad is, wees veilig. Geniet die lang naweek. Ek sien jou dan nie volgende naweek nie, maar die Vrydag daarna, dan is ek weer op my pos. En as jy nie baie is, kom sê hallo. En onthou, ek gaan nou uitspeel met nog 'n highwayman. Want weet jy wat? As die wind waai, moet jy terugwaai.

snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek hem raai sousie nou gaan roer. Kooletje is die prijs so lekker loer. Vandaan gaan ons sy party gooien.

Misette, oh, daylight come and me walk.

Jasper WJ. Hoi saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.